0: smo se parlali, skoraj sem zamudil zdaj, ampak vem, da se moje tih
1: prednaprijemljenovice.
0: Dobro jutro, 4 minute do 6. Pismo, veš, da sem budil, ko sem se vzbudil, sem kar snuzil.
1: A si ugasnil?
0: Ja, ampak to v spanju.
1: Res? In kako si pa ugotovil?
0: Ne, veš, se mi je prijel. Sem rekel, ok, da je pa res
1: sadit. Naravna budilka. Juhu.
0: Ej, dobro jutro, kaj je pa matica, tvoja družba, 4 minutke do 6. in čas je, da gremo štarta talenten in zajtrk. Upam, da imate žlice, vilce, nožene, brušene.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Jedrska elektrarna Krško bo po noči začela zmanjševati moč reaktorja, kot so napovedali zaradi ustrajno nizkega vodotoka Save in njene visoke temperature. V prvem koraku načrtujejo začasen spust na 80% moči, če se bodo razmere stopnjevale, pa bodo moč še dodatno znižali. NEK je sicer zaradi okoljskih omejitev povezanih s Savo na zadnje zmanjšal moč leta 2003, ko je tako obratoval več kot 3 mesece. Na nemškem letališču pri Leipzigu pa so našli brezpilotnik z eksplozivom. Promet na letališču Leipzig-Halle je bil po noči prekinjen zaradi preleta neznanega letečega predmeta, kasneje pa so zaposleni opazili dron, ki je pristal ob ukrajinskem transportnem letalu Antonov. V preiskavi so v dronu našli eksploziv s pokvarjenim detonatorjem in ga onesposobili. Predtem je drugo letalo namenjeno v Leipzig v zraku trčilo še v drugi leteči predmet. Od kje sta prišla, še preiskujejo, glede na podobne pretekle dogodke pa nemški mediji sumijo Rusijo.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Vreme.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Tudi danes bo vroče, nekje do 36 stopinj naj bi namerili, podobno kot včeri. Temperature trenutne pa takole zele kaže. V Ljubljani 22, Kamnik 17, Škofja Loka tudi že 22, enako v Lescah. Jutr pa bo za spremembo od zdaj dan prejšnjih dni majčkan bolj oblačno, pa majčkan se bo shladilo. Nekje do 27-29 stopinj. Potem gremo pa naprej z naslednjim tednom v nov vročinski val.
0: Se pravi, kaj, spet nad 30, ko, kva?
1: Spet nad 30, ko, ja.
0: Pa tako dobro je bilo, ej.
1: Kva, se je.
3: Promet.
0: No, pa pogledamo, trenutno na naših cestah tudi nekih ful hudih problemov, oziroma jih vi niste javili. Imamo pa samo eno pokvarjeno vozilo, ki na štajerski avtocesti proti Celju poteka po enem pasu pred priključkom Domžale. Če opaste še kar kol druzga, pa dajte to javati na nič 80-105-2. Imaš ti še kaj za javati?
1: Ne. Jaz sem
0: se pa nadam, še
1: varno
0: vse
1: potovala, vse v redu. Lično. Gladko.
0: Pa srečno.
1: Srečno.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
6: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
0: Radio Antena. Jutro.
1: Jutro.
0: Ura je točno 6 in še posebej moji sovoditeljci, ki danes res lepo zgleda in je vedno res prijazno. Dobro jutro, Kaja.
1: Jutro, Matic, nimam več, pa me se enkrče v redu si. Sem se pa včer naučila, da je Matic najboljši sovoditelj ever.
0: A ja, šele včeri si to dojela.
1: Ja, in vam povem, zakaj tako je po dveh.
0: Odlično. Gremo pa prej na musko. New Religion, hit številka 1 v tem jutru. Dobro jutro.

0: Evo, 6 minut čez 6 ura, Matic, in kaj so tvoja družba v anterinem zajtrku?
1: In jaz sem se,
0: ja, včeraj sem se naučila, da je Matic najboljši sovoditelj ever.
1: O, ja, še me hvali. Sicer me mečkem boli, da si to šele včeraj dojela, ampak se lej, bolj pazen kot nikoli.
0: Jaz sem imela včeraj, drugač, prvi dan menstre in sem imela oreng krče in preden je men ta tablet, ki sem ga vzela, prijel, pač kakor ste lahko videli tudi na antenni storih, če ste jih šli pogledat, no, se so še vedno gor, tako da jih še vedno lahko greste. Edino eno in udobno pozicijo, ki sem jo našla, je bila na vrtljivem stolu tle v studiu in tako da sem bila s trebuhom naslonjena na pač na sta stol, ne.
1: Smešno je zgledati, zaredno, ja. In pa sem rekel pismo, ne morem je tako gledati. Šel sem dol do tomata in sem vzel 2 čokoladici in zato sem si zato očitno zaslužil to medaljo in hvala lepa.
0: Ja, ja, je pomagal, polepšil se mi dan, tako da zelo sem bila hvaležna, Matic, še enkrat hvala.
1: Seveda.
0: Sva vas pa tudi na Instagramu včeraj vprašala, kaj pa vi veste, da pomaga pri menstrualnih krčih. In Katja napisala, da si je z isto pozo pomagala kot jaz in da pomaga tudi magnezij, če ga jemlješ, pa svetlinovo olje. In sem šla googlet, bo je, da res dela čudeže. Tole prav pa Nina.
2: Smam kar take krče, da bi jih jaz nazaj tepla. Tako da najbolj pomaga dejansko to, da imaš kauč samo fucking zase, ne da se še kdorkoli zraven uleže, ker je to you time in potem vse možne sneke na tem svetu in pač tako, da si z rokami pač grejaš tist spodnji del. In pač ne, da ti del greje kdo drug, ker ne maraš tako dotikanja. Ti si, sam si, to je to.
1: Vrhunsko, ej, veš, ja. Kdo še dela čudeže, ne?
0: Do.
1: Mi moški. Mi vedno najdemo rešitev, kaj imate vi te težave, ne? No, z nama je zdaj v studiju tudi isto Gostinčič, ne? Kaj pomaga?
3: Odvisno, kje so krči. Masaža vedno pomaga proti krčem.
1: Menstrualni krči.
3: Masaža.
0: Kakšna?
3: Ne vem, kar ti najbolj paše, ne?
0: Ja, ne vem, jaz so men.
3: Ja, ja.
0: Ja, moški.
3: Ti povej, kaj ti najbolj paše, pa
0: ko jaz ne vem, on je v momentu, kaj men najbolj paše. Razumeš, jaz ne vem takrat, kaj men paše.
3: Vrela voda, dej se najprej potuš, vrela voda, čim bolj vrela.
0: In kaj, če sem v službi?
3: Ko ne moreš več dihati, pomeni, da si kaput in bo mož vesel.
0: Jo, o moj bog, pač vi moški nimate pojma.
1: Ne, ne, ne, mi imamo zelo veliko pojma, ne, sej, če vam kdo lahko pomaga, smo to mi. Mi smo tudi daj prehlejeni, sej, to je zelo podobna zadeva, ne.
0: Seveda, ja. Vi ste takrat na smrtni posli. To ni niti približen isto. Mi hodimo pa v službo, pa delamo vse stvari normalno. Telovadimo, kuhamo kosila, vi pa malo kihnete v robček. O, bogi sem, joj.
1: Carice ste, te vas imamo radi. Ojoj.

0: dobro jutro, tole je Antena. In čas je, da se zbudimo, da zaplešemo, da se imamo dober in to lahko poskrbi.
1: Mali petek je. In Lučenzo, dan za kuduro, slišimo v nadaljevanju, zale komad.
0: E, viš kaj, se pravi, danes smo odprli tole debato, ne? Ja. V studiju se nam je pridružil najin sodelovc Filip.
1: Filip, jutro.
2: Jutro.
0: Odprli smo debato, lej, ženske ima menstru, pa imajo te krče. Mm. Mi to zastopimo, če kdo šteka, kaj to smo to mi.
1: Ja, ko imate prehladce, počuš
0: to isto. Pomaga, kaj pomaga pri menstrualnih krčih, kaj bi ti rekel?
2: Ja, ležanje v posli. Ne, ja.
0: Mm. Samo to?
2: A? E, kaj povem? Ja, pomaga.
0: Okay, hvala lepa. Odprli smo antenino ambulanto, okay. Tako da pomagajmo naši, kaj je naslov ti ambulanti in vsem ženska. Tako da nič 4-1-300-300 pošljate SMS, kaj pa vam pomaga, kaj imate menstrualne krče.
1: Ja, please.
0: Predvidevam, da se te večina žensk žgala, ampak tudi mi moški vemo.
1: Kaj pa ti veš?
0: Mi vemo, kako je s tem stvarem.
1: Vi nijate pojma, sorry.
0: Jaz sem ugotovil, da je čokolada rešitev.
1: Čokolada je pomagala sem zato, da nisem bila toh tečna, ampak ja.
0: Prva kljubca, ampak ja, dajmo res, dajmo si pomagati. Dajmo to našo skupnost narediti tako, da si pomagamo, tako da drage dame, cenjeni gospodje. Nič 4-1-300-300, kaj pomaga pri ženskih krčih?
1: Anterin ambulanta, kako dobro.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj. Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dvorivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
4: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1 euro in 39 centov. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
8: Poslušaj, Antena.

0: Dobro jutro, dober dan. Evo in odprli smo našo ambulanto, kar se mi zdi ekstra kul. Z nama je Marcel. Dobro jutro, dober dan.
1: Prosim.
0: Dobro jutro. Kaj pomaga pri menstrualnih krčih?
1: Ja, seksa, ne.
2: Kakšen dober nasvet, joj, hvala, kaj pa, če nam ne paše.
1: Je probano in dokazano, če mi ne verjame, da lahko, ja, lahko.
0: Se strinjam s tabo, moški, vemo, kaj so menstrualni krči in seks sigurno pomaga. Tudi takrat, ki nima menstrualnih krčev, tudi takrat, ki je torek, sreda, četrtek, petek, sobota, to pomaga.
2: Kako sta vidva, fajn.
0: Lepo bodi, ajde, čao.
2: Čao, srečno jutro. 22 minut čez šesto je, joj, na anteni pa je treba zdaj pozdraviti tudi en Birkatov svet v momentno.
0: Ja, mislim, škoda, da je na morju, ker on bi bil sigurno kakšen dober nasvet za menstruacijo. Če se kaj veseli svoje poroke nasleden let, ne, pa se je pred kratkim skor cel svet veselo ene zanimive poroke, ne. Moja bestica se je ženila, Taylorka Swiftica in njen Trevorček.
2: Predvsej vzhičen za to poroko je bil pa tudi naš
0: Birkoslav.
3: Prišel je človek,
4: ki je izumil radio.
3: In ga lahko poslušate tudi na radio playerju.
4: Gverilec Birko.
5: Kole, za vikend se je zgodila poroka in to nekaj ne na poroka, ampak da poroka, ne?
2: Ja.
5: Taylor Swift pa njen Kelce, Kekat Trevor, ne? In danes vam lahko ekskluzivno razkrijem, kaj so jedli. Za predjed klasika, mal žovce z bučen moholam, ta veliki ocvirki, pršutek slane ribe, sir bohinsk, ne? Pa kozi dol z dolen od tega, veš, gor, ki ima nad tam gorma, no.
2: Aha, ja, ne vem.
5: No, ja, bio
2: čist, se dober, tako zelo gormansko, ja.
5: Pa seveda, aperitivi, Viljavovka, Pelinka, od zdobači Jäger, od Zdenke, z Mute, tega ima Trevor, ima Fullera. Glavna jed, pa bogate plate, ni da ni, tle pohano, klobase, pečenka, pšanc, Pariš, ampak Full razkuhan, kad Taylor ima takega rada, joj, da se malo paca.
2: A veš, ko
5: je popolit za temu, veš, z osam od pečenke. Joj, v noro, veš, kaj, tako lepo plate.
2: A to ste vi delali?
5: Ja, ja, seveda vse, ja. Par majhe šestlatkarije moramo imeti, vsega je bilo to, ampak breskvice, ne, so napekle kuharce z Minnesota, ogromen breskvic, ne, pijana nevesta, tiramisu domač od Francke, s halos, joj, koliko ona na roke ta domače jajca zmeša, ne.
2: Joj.
5: Tako da, to, po noč pa štarska kisla juha, a veš, tako pač majhen mal, da ne bo mač.
2: A prav kislo juho so imeli.
5: Zjutraj pa burek in se Nobel pa Olimpija združil, kaj enima radi ta okrogla, eni pa ta trikotne.
2: Oh my god.
5: Ja, so pa leba jih en malo presit pa fini, ne.
3: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
6: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem. Lej, lej.

0: Dobro jutro, in mi da ti rečeva, haj!
1: Ne, ne, ne rečeva tega, razen ti mogoče.
0: Ne, mes, dobro jutro, reče, haj!
1: Doma ti, jaz ne.
0: Pa nadaljuje vas, haj, hit!
1: Ne! Joj, te moški. Taylor Swift jih je toliko že zamenjala, da ona, če kdo pa ona ve, tako da hvala Bogu pride k malo na anteno, evo.
0: Je, to je pa res pohvala, Lor, to je pa res super.
1: Ja, očitno so pač vsi bili taki bedni, zdaj pa je poročena ženska, tako da je našla enega, ki pa je še ostal dober med vsemi. Lepo, ne?
0: Vreme. Ajde, tle si profi, tle povej.
1: Veš kva, da te ne bom jaz, haj, bo tvoje čelo.
0: Haj!
1: 21 stopin trenutno v Ljubljani, 18 gre suplje, 16 jih je v Kamniku, 19 na Jesenicah, tako da počasi se segreva, danes jih bo do 36, jutar pa mečken manj, bolj bo oblačno, sploh po večini Gorenjske, 27 stopin samo pričakujemo, tako da mečken lažje se bo dal dihati, potem pa tudi v soboto in nedeljo naprej sončno vreme z mečken nižjimi temperaturami, se bo pa potem z naslednjim tednom spet vrnilo vse čez 30.
0: Ja, super.
1: A ne? Za kopalke.
0: Kopalke gor, da se damo dol, ker to poletje je za naju. Kopalke gor, da se damo dol, ker to poletje je za naju.
1: Ti si, Matic, odletel.
0: Ja,

0: Pojdite na štajerske avtoceste proti Ljubljani med Domžalami in razcepom za Dobrova. Radar in kontrol nič, opaste nič 80, 105,2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si
5: Pokon ste mečeta.
6: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
0: Jutro, ekipa naša zlata.
7: Ej,
0: to je bilo včeraj, sva nepričakovano zbudila Niko Zorjan.
8: Prosim.
0: Dobar dan, kličemo iz banke, Nove KBM. Zanima nas samo, oziroma preverjamo informacijo, če veste, da vam bo potekla malo osebna.
8: Ne moram te govoriti, pokličem nazaj. Čau.
7: Je bilo še prezgodi, da bi skužila, da banke ponavad ne kličejo zaradi pretečenih osebnih.
0: Ej, škva, to je ena taka lušna zadeva. Koga ću zbudi danes?
7: A to danes bova nekoga v luft vrla, ja. Ob tej nehumani uri, ali
0: ja,
7: kaj?
0: Ja, in sam zato, da jim zaželiva lep dan, ne zadera druzga. Neče, ampak zdi se mi kul, cool. Kdaj te kdo pokliče, pa reče ta star, želim ti lep dan.
7: Redko kdaj. A bova klicala z banke?
0: Ne.
7: Kaj pa?
0: Dejva bi danes, kva pa vem, dejva biti živalski vrt. A prav, greva biti, da delava v živalskem vrtu in točno vem, koga bova poklicala, ej.
7: Oh my god, jaz mislim, da tudi vem, ostate z nama, ker po dveh kličeva
0: Igorja Mikiča!

0: Corazón na anteni. Dobro jutro, 37 minut. Kaja in Matic sva tvoja španska latino družba in čas je, da danes lep dan zaželiva enemu novemu znanemu Slovencu. A smo pripravljeni?
1: Živalski vrt kliče Mikiča.
0: Dobro jutro, Kleman tukaj iz živalskega vrta, kličemo Ljubljana.
2: Rabite leva nazaj,
0: ja? Eno vprašanje imamo in sicer, organiziramo nastop, ker vemo, da imate vi pesem Srnice, oziroma ti moja srvi, da bi nastop za Srnice naredil, če lahko.
2: Ne, me ne bi zanimalo, ki ta zvi.
0: Rabite leva nazaj, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Igor Mikič, kaj pa bomo ti sklej do treninga zajtrka?
0: Ker krak, kako te jaz to dobujem.
2: Dobar, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro,
0: dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro,
2: dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, Nobel pozen, novembra se že kupil za Kubo.
1: Hudo.
2: Tako, ja.
1: Je pa je treba zdaj še mišice zadnje ponarediti. Kaj pa treniraš, kjer del?
2: Pa, no, sigurno ne, koliko me to znajo, ne.
1: Ej, drgat, zakaj te kličeva nič, kar tako, da so ti zaželeti, ja, lep dan.
0: Hočem ti želeti lep dan, da se me dobar in to. Čist random te kličeva.
2: Oh, hvala,
0: da,
2: lepa.
0: Da noš rekel, da kličeva sam takrat, kakaj je ravno. A veš, da rekla, da ga poklicat. Evo, lep dan ti želiva, naj se dobar.
2: Lep šel ste mi dan, če se tako naprej. Hvala, lepa.
1: Je pa i.
0: Ajde, Levček, ne, bodi pridem.
1: Uživa, Igor. Ajde, čao, čao. Sveže na Antini.
3: Felixien in Cascada. Boy, you turn me.

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
6: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Pink Meat Sleep, tole je Antena, 10 minut do 7. Ja, ko greš spat, vas krči tudi matrajo.
1: Je odvisen, kdaj se začnejo. Ni to pogojeno z delom dneva. Aha, zdaj pa zjutraj se zbudim zjutraj, ker če ne, ne ponoči zbudijo, ker je močno. Enkrat je popoldne, enkrat je zjutraj, enkrat je dopoldne.
0: Zdaj, da povzamava zadevo, ne, kaj je imela včeraj PMS, tele krči so začeli dajati in...
1: Ja, prvi dan menstra, v bistvu. No.
0: Ja, no, ja. Smo imeli, odprli smo antenino ambulanto. Ti se mi to dobro, zakaj si ne bi pomagal, če si lohnem? Nič 4-1, 300-300, pišete, kaj vse pomaga pri menstruaciji, tako da kar...
1: A ti preberem kakšnega iz Instagrama
0: Dej.
1: Tudi? No, na Instagramu recimo smo dobili kar ene par zanimivih. In sicer magnezi, rolon mazilo za krče iz dejama pa je obstaja, okay. Čokolada, topel tuš, pa okay. Kakšen termofor pa tako.
0: Okej, greva. Sanja, kaj ti praviš?
2: Meni ful pomaga zvok bas kitare, torej bas. Meni basi pomagajo. In moj mož je basist in kadar jaz ful trpim, on meni igra kitaro, bas kitaro in meni to res pomaga. Pač telo zazna te vibracije, te zvoke.
0: Okej, zanimivo. Nič 4-1, 300-300. Dajmo pomagati, kaj za naslednjič, da bo vedla. Dajmo pomagati...
1: A ti povej mene, SMS valih kar dubla.
0: Vsem puncem, ja, povej.
1: Kaj pomaga, dvopičje? Bit moški.
0: Kjer krat. Ali pa ženska, ne, kdaj to napisam, vrhusko. Ej, a nič 4-1, 300-300. Dajmo pomagati, kaj in vsem puncem, kaj pomaga, če imate menstrualne krče.

0: Po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje
2: v dobri družbi.
3: Na Radiu Antena.
4: Ja,

0: KRS kot dvojec.
1: Njuno edino sodelovanje do zdaj. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Kman,
0: huda, meni. Huda pesenca. Štikelc.
1: Huda pesenca, viža, kakšna lepa, kakšna internacionalna lepa viza.
0: Dobro jutro, minutka do sedmih.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štremstisu. Vlada je neko naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Zaradi vročine in nizkega vodostaja Save je vlada do 12. avgusta razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško je naložila, da mora delovati vsaj z najnižjo dovoljeno močjo. Razlog ni pomankanje elektrike, te je namreč dovolj tudi brez elektrarne, ampak stabilnost visokonapetostnega omrežja, ki bi bila ob izklopu ogrožena. Elektrarna je po noči zaradi tople reke znižala moč na 80%. No, če se sprašujete, kdaj med delovnikom si vzeti odmor, strokovnjaki svetujejo, naj od zajtrke do malice ne mine več kot 4 do 5 ur. Raziskava ameriške univerze Baylor je pokazala, da so odmori vzeti prepozno v dnevu manj učinkoviti, z več urami dela pade tudi koristnost odmora. Zato priporočajo tudi krajši premor sredi do poldneva. Po slovenski zakonodaji ima zaposleni s polnim delovnim časom pravico do pol ure plačanega odmora, ki ga lahko vzame šele po eni uri dela.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Dobro jutro, Kaja.
1: Segreva se, tudi danes bomo švicali, tako da bomo kar rabili klimo, če se bo le dal, da jo kje imamo. No, ampak se so seveda še javna kopališča tudi brezplačen vstop, ja. Tako da se lahko hladimo tudi tam. Danes bo nekje do 35-36 stopin, sončno, jutr bo pa bolj oblačno, mogoče kakšna mini plohca, ampak bo ostalo toplo, nekje do 28 stopin, potem pa spet nazaj na sonce in pa na visoke temperature z naslednjim tednom.
0: Promet. Zastoj na štajerski avtocesti obe smeri med Šentjakovom in priključkom Domžale, zamuda obe smeri pa slabih 15 minut. Če opasti še kar kot druzga, nič 80 stopin.
2: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
6: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
7: Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Minutka čez sedmo je, s tabo na antenji sva Kaja pa Matic, dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro, še posebej pa dobro, ker je že mali petek in čas je za še eno veliko zmago. If you could take me back to the night that you
1: left, all the night be running after you. Ja. Čist za mal me je tokrat zmagal glasbeni fight tedna Matic.
0: Natančneje za celih 10%, tako da to ni tok malo, tako da po dveh hitih slišimo, če se ta teden res niste hotel poslušati, ne? Ej, kaj si rekla, da je še na Instagram prišlo še eno sporočilo?
1: Aha, ja, kako pomagati si pri menstrualnih krčih, ja, en je napisal nosečnost. Ma nemoj.
0: Se ima prav, takrat ni krčev, so drugi.
1: Oh, hvala.
0: Tako da, evo, vsaka, ki se pretožuje nad menstrualnimi krči, obstaja rešitev.
1: Najboljš, kar skos noseče biti, pa to je to.
0: E, treba
1: je
0: skrbeti za naprej, ne?
1: Ma, dej, dej.
0: Ok, 4-1-300-300, kaj pomaga pri menstrualnih krčih? Antenina ambulanta je odprta, tako da rabimo na svete. Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jaz sem pa kaj, 8 minut čez 7 je in to, kar prihaja, dajmo prosim na hiter.
1: Na, boli, ne?
0: Boli. Daj, moram pa tudi te pustiti.
2: Hud hit hedna.
1: Največji glasbeni fight na anteni, kjer v ponedeljkih lahko glasujete za moj ali pa kaj in glasbeni predlog na našem Instagramu in s čim je tokrat Dolenka izgubila.
0: Dolenka je tokrat probala svojo srečo z Bibi Rexo in Davidom Geto s hudim singlom Sad Girls.
1: Žalostna dekleta, kar primeren naslov za ta teden, ne kajč?
0: No, dej, ker spuci se.
1: Se bom in to z mojim predlogom, ki ste mu namenili 55% vseh glasov in sicer Kygo in Max McKnow. If you could take me back to the night that you left, all the night be running after you. Thanks, hvala vam puno, thank you very much, danke, kar pomeni, da je zdaj le tudi v celoti. Slišimo na anteni zmagovalni duo s hitom Take Me Back.
0: Dobro jutro.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Slušni aparati. Audio BM.
3: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si. Supernova.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Od nekdaj lepe so Ljubljanke cvetele, a lepše od Ljubljane bilo ni nobene. Nobene v čem bilo bo zaželjene. Ljubljana je naše glavno mesto, Ljubljano imamo radi, Ljubljana nam je ponos, Ljubljana je smisel življenja, Ljubljana je zelena in mi smo zeleni z njo.
1: Jutro in ker imamo tako radi, je prav, da se tudi mal ukvarjamo z njo, a ne? Naprimer, lahko bi jo mal zmerali.
2: Tudi letos merimo Ljubljano.
0: Poletje traja in traja in traja. In akcija traja in traja in traja. Ampak če je to trpljenje, da nekomu dajemo nagrade, pol ne to, ker traja in traja in
1: se
0: traja.
1: Se strinjam. Tudi danes bova podelila paket poletnih nagrad. Osvežitev v Ljubljani, kje druge kot vodno mesto Atlantis. Vstopnico za prosto stop imamo, kot ti zrihtamo tudi Aircash kartico, na kateri ima že 20 evrov. Za razne karte, za trajekte na Hrvaškem, cestnine, parkirnine in tako naprej. Potem pa seveda, ker prazna vreča ne stoji po konc, ti zrihtamo imamo še paket izdelkov Perutnine Ptuj. Ful enih dobrih okusov, ful novih okusov in tudi ful dobrih izdelkov za nažar, ja, pa za kakšne sendvičke.
0: Ja, vse, kar moraš narediti, je, da pravilno odgovoriš na vprašanje o Ljubljani.
1: Pa še poslati moraš SMS, seveda. Merimo Ljubljano na 041-300-300 in včeraj sta na vprašanje odgovarjala Tilen in Andrej.
0: V zavetišču Ljubljana zadnje leta v poprečju sprejemajo 350 psov letno. Koliko pa mačk?
1: Kaj bi rekla? Andrej, ajde ti ustrel nekaj.
3: A jaz ne bi povedal.
1: Ja, zakaj pa ne?
3: Recimo 300.
1: 300. Kaj aha pa rečeš ti, Tilen?
4: Tako, samo pol ljudja pa pol.
0: To pa je dobra razlika.
1: Okay.
0: Pravilen odgovor je 1900 na leto, tako da iskrene čestitke, Tilen.
1: Tilen, čestitke!
3: Bravo!
1: Hudo! Evo, nagrade so tvoje, tako da upam, da jih boš dobro poleti izkoristil. Andrej, ti pa več sreče prihodnič, ali kako že pravijo, ne?
3: Hvala.
0: Novo današnje vprašanje pa sledi že čez eno uro in to še ni vse. Vsak pošlje vsaj en SMS, 41-300-300 in napiše Merimo Ljubljano, gre v žreb za novo klimatsko napravo Daikin podjetja Arabela.
1: Ponavljam, vsaj en SMS na 041-300-300, en SMS, 5 sekund ti vzame, pa da ga boste poslali. Merimo Ljubljano, ajde.
0: Janez, dobro jutro.
1: To je pa hišnik. Jutro.
2: Dan novo vprašanje in nov poletni paket nagrad.
5: Prijavi se na nič 41-300-300.
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
7: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Dobro jutro, 7:26 je, happier smo slišali in ej, bližamo se vikendu, tako da legende moje, vzemte si ga lagano.
1: Alvaro Soler in zdaj sem videla en video včeraj, ki je on na enem koncertu in se gre vmes v zadnji v backstage preobleč.
0: Oh.
1: In mu ni ratal, se prav čas preobleč in je imel mikrofon odložen pač tako na te na ene škatle in je pol med tem, ko se je še srajco zapenil, že začel pet na ta mikrofon, si zapne to srajco do konca in še med potjo od backstage do odra že pol poja in pride pol gor in se to je posneti in lahko si pogledaš na njega in sera. Okay. Se bo bolj zabavno.
0: Okay.
1: Ja, mu je pol nekako spelno.
0: Se pravi, smo slišali ta...
1: Pa ne, po mojem se ni toliko slišali, ker to se oni mikrofoni, ki ne poberajo toliko zvoka, ki ga moraš imeti res prustih, tako da je bil pol takole z usti na škatli, pa je še začel pet, pa lafu na odr.
0: Vreme. Zvoli, Kaja.
1: Vreme bo za it na kakšen koncert, ja. Med vikendom ali pa na kakšen dogodek, ker bo krasno, lepo, sončno, vroče. Malo se bomo še kuhali danes, nekje do 33-34 stopinj bo. Trenutne temperature pa že zdaj le v Ljubljani 21 stopinj, Kamnik 17, v Kranju jih je 20. Malo bolj frišno pa v Ratečah, tam jih je pa 15.
0: Promet. Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in za Dobrovo zamuda je okoli 10 minut. Če opaste še karkoli, radar, kontrolo ali pa kaj drugega, kakšno srnico, zajčka, medvedka, ovčko, kravico, ne vem, karkoli, pešca, dajte sporočiti na nič 80-105.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in za

0: ima tiste dneve v mesecu.
1: A, ja.
0: Razumem, da ni ne prva in ne zadnja, ki ima boleče krče. Ampak sem rekel, spodobi se in pravično je, da odpremo to antenino ordinacijo oziroma ambulanto.
1: Mm.
0: In kjer pomagamo kaj, da ne bojo naslednjič, ko bo imela krče tako boleč, kot je bilo včeraj.
1: Ja, punce ste sigurno najboljše pri teh stvarih za pomagati, ker se soočate z istimi stvarmi. Ne vem zakaj, ampak takrat, ko je grozen, pač jaz mislim, da mogoče mi bo lahko ratel zdržati, pa pol časih tablet tudi ni dovolj, tako da se pol zvijamo in ugotavljamo vse možne čudne poze. Ne?
0: Rešitev je čokolada.
1: Ma ti smel včeraj prinesel dve čokoladi, zelo lepo, polepšo mi je dan, hvala še enkrat. Ampak sem pa prepričana, da obstaja še kaj, da sploh preprečimo, da do krčo pride. Tako da hvala, ker boste na 041-300-300 ali pa na naš Instagram okvirček napisali, kaj pomaga, ker nekaj odgovorov je tudi že prišlo, bom kakšnega prebrala. V glavnem, me punce moramo skup držati.
0: Ja, lahko pa seveda tudi kakšen fant napiše, ne, kaj pomaga. Jaz sem ugotovil, da čokolada, ampak sigurno ima tudi kakšen fant, kakšno odlično.
1: Prav zanima,
0: pametno,
1: ja.
0: Idejo.

0: 30 je ura in dobrodošli v antenini ambulanti. Naši kaji pomagamo, ker je imela včeraj hude krče, včeraj se tle zvijala po stolu z glavo na dolu brnana.
1: Še vedno so stori gorno.
0: Zelo čudna poza v glavnem. Smo tudi na Instagramu vas vprašali za pomoč, nekaj zanimivih odgovorov pa smo dobili.
1: Ja, seveda smo dobili zanimive odgovore, da obstajajo grelni obliži, nisem vedela, da obstaja en tak metulček, ki se ga daš na trebuh, ki dela neke masažice, tudi pomaga. Potem pomaga svetlinovo olje, to sem jaz prvič slišala, da obstaja in je ba je res učinkovito, sem šla googlat, neko mazilo za krče iz DM-a se dobi, pa je manje magnezija.
0: Okay.
1: Je ful.
0: Verjamem, da se marsikatera že znajdla v podobni situaciji, ne? In ženska ženski zna pomagati.
1: Najbolj za krnina pove, kaj pomaga proti krčem.
2: Termofor in banja in toplo in da ti vsi strežejo, kar si želiš, tako da. Če si zaželiš, ne vem, kakao, naj ti nekdo naredi kakao, če si zaželiš čokolado, rabiš čokolado in se ne smeš počutiti slaboto, če poješ pol čokolade, tako da, kar
3: ja.
2: Ti paše.
3: Jaz podpišem takoj, da mi vsi strežejo lepo, to bi bilo krasen. Dejte še vi napisati na 041-300-300, kaj vam pomaga pri menstrualnih krčih.
0: Ja, lepo, da si ženske pomagate med sabo, ne, ampak bodmo realni. Če kdo ve, kaj pomaga, kaj narest, kako se odzvati, smo pa to mi tipi, ne?
3: Ja, se ve,
0: da. Najbolj, da mi ženske govorite o menstrualnih krčih, pa dobro, kam smo mi prišli? Matjašlo, še kaj ti praviš? Mi moški poznamo krče, kaj pomaga?
4: En mrzu per po mojem.
3: A se ve, da.
4: Če pa en ne prime, dva. Po tretjemu zagotovo mine.
1: O, moj bog, pač vi niste normalni. Vsi ste isti. Tako ka Matej, ki je napisal, da pomaga nosečnost. O, o, hvala
0: ampak
1: lepa.
0: Ampak ma prav.
1: Ja, seveda, ja, ma, ampak pač tega nismo rabili. Ali pa en SMS, ki je preletel in piše, da pri krčih pomaga biti moški. Ma, ne moj.
0: Kako vas obožujem. Nič 4-1-300-300.
1: Saj mi bo še ušlo.
5: Antenin zajtrk.
0: Ah, vrhunska.
6: Pripravljena, Antenin Summer Hit.

0: Antenina ambulanta sporoča, 7:43 je, Kaja, izvoli.
1: Jaz vas imam tako rada, hvala za vse SMS-e. Dobili smo še en SMS in sicer, da proti menstrualnim krčem pomaga konoplika, pol čajne žličke jemliš en teden pred pričakovano menstruacijo ali pa med menstruacijo nosiš grelno vrečko na področju pod popkom. Potem smo dobili še SMS, da pomaga tudi čokolada Čokonep, sicer je namenjena spanju, ampak očitno zelo dobro pomaga tudi pri bolečih menstruacijah, tako da... Evo, čokolada, kapeljce, to toplo, termoforčki. Jaz mislim, da za naslednjo bom pa kar dobro opremljena. Pa magnezij, evo.

0: dajmo si še pomagati. Punce, dejte pomagati. Nič 4-1-300-300, ker ve, znate skup držati. In včeraj je bila Kaja zelo boga. Verjamem, da je tudi kjera od vas, kdaj zelo boga, ki ima menstrualne krče. Tako da dajmo si pomagati, da razčistimo, da bo vam naslednji mesec lažji.
1: Ja, Matic mi je prinesel čokolado in še nekaj sem se spomnila na en video, ki sem ga videla nekaj časa nazaj, ki je fotaren posnel, kako gre do hčerkine sobe in tako pod vrati porine par čokoladic in pol leti dol po stopnicah do pač svoje žene in tako se dere, hudiča smo nahranili.
0: One Republic for Runaway, slišimo zelo kvalo.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
2: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
11: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Huawei One Republic na anteni. Instagram me je spomnil, da sem 2021, 6.8. na anteni zavrtu tole.
1: Zapadel je prvi sneg.
0: In 2026 na naš drugače. Uživite poletje!

0: Ej, če smo že začeli, a nadaljujemo?
1: A misliš, da naj jo bojo poslali vsi nekam?
0: Ne, ena je bila dovolj, ampak ajde, ja. Maričko pa jutri spustiva, kaj petek. To se se pa, zakaj pa ne? Jutri jo spustimo, ja. Koliko še nekih 140, 135
1: dni do Božiča. Ja, sem 40 dni do Božiča, jaz se števam.
0: Tako da, do takrat bomo se pa greli in se grevali tudi z njim.

0: David na anteni, dobro jutro, dober dan.
1: Kygo, Kelly in Griffin prihajata s hitom Save My Love v nadaljevanju. Kygo je pa tudi ta teden zmagal za Hud Hit Hedna, tako da si si zbiral po kašnem ključu.
0: Nisem se jaz po nobenemu ključu ne zbiral. Pa si
1: zmagal po naključju.
0: Tako, ključju.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Danes je zadnji dan najdaljšega vročinskega vala. Doslej v Ljubljani bo temperatura 9. dan zapored presegla 35 stopinj, s čimer je padel dosedanji rekord 8 dni. Za večji del države še velja rdeče opozorilo, zaostrujejo se tudi sušne razmere. Jutri prihaja kratko osvežitev s plohami, a brez pravega dežja. Temperature pa bodo znova narasle že od sobote, takrat do največ 35 stopinj. V Avstriji pa so včeraj drugi dan zapored izmerili nov absolutni temperaturni rekord. V kraju Bad Deutsch-Alterburg so včeraj namerili 41,2 stopinje, potem ko so ga v torek na Dunaju postavili pri 41 stopinjah. Podoben rekord so včeraj zabeležili tudi na Slovaškem, kjer so v vasi Kamenica nad Horonom izmerili 41,4 stopinje, kar je tam že tretji rekord letošnjega poletja. Podobne rekorde so letos postavili tudi na Češkem in Madžarskem. Evropa pa se sicer segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme. Kaj če zvoli?
1: Evo, trenutno imamo v Ljubljani 21 stopinj, 19 Grosuplje, 17 Kamnik, 20 jih je v Kranju, 19 na Jesenicah.
0: U Jesenicah!
1: Na Jesenicah!
0: Bravo ti!
1: V Lescah, pa jesenicama. Pol sem se premislila, pa sem rekla na Jesenicah. Danes bo vroče, do 33-34 stopinj, tako da upam, da imate kje se zahladiti, pa da boste veliko vode, spil danes.
0: V Jesenicah po mojem ni sonca, tam je res redko.
1: Dej, aloh, hodil sem reči v Lescah, pa sem se pa premislila, pa sem rekla na Jesenicah, okej?
0: Okej, okej.
1: No, jutro bo oblačno.
0: Promet. Ja, se stane štajerske avtoceste proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo zamuda okoli 5 minut. Na potem imamo radar na trzinski obvoznici na avtobusni postaji nasproti obnove smer Črnuče, pa v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji smer Tržaška. V Jesenicah zaenkrat brez radarja.
1: Na.
0: Čeh opasne nič 80, 152. V Jesenicah.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
5: Klesta, v nulo spedinana, sfrizirana, namazana, s frišnimi nohti in trepkami. Kaja Kovačič in...
0: Matic.
1: Ne, dolc niso frišne trepke pa nohti, ampak grem pa dolc na frišne nohte pa trepke.
0: Jaz jih imamo
1: dočeri,
0: sorry. Jaz jih imamo dočeri. Res, ko sem jih prav vihaču.
1: A si si šel vihač?
0: Ja, vihač.
1: No, jaz igrem dolc.
0: Pa, nohte.
1: Ne, drpalence, bomba.
0: No in ker smo že v teh salonih in tako naprej, antenino ambulanto smo danes odprli.
1: Ja,
0: kaj je imela včer ful hude krče.
1: Ja,
0: in,
1: ženska, še vedno lahko vidite na Instagramu.
0: Ženska zna pomagati in pismo, danes smo odprli te svetovalnico, ambulanto, kukarkol. Uh-huh. Kaj pomaga pri tem, kaj imate ženske krče? Lara Tošič, kaj ti praviš?
6: Coca-Cola. Meni pomaga Coca-Cola ali pa kakšne banane tudi, ali pa termoforček.
0: Okay.
1: Termofor je bilo tudi veliko predlogov na Instagramu, ja, pa kakšne tople obkladke, pa tako.
0: Veš kaj, ne zdi se mi pa fair, da o tem govorite samo ženske, ne? Ker mi smo tisti, ki to prenašamo. In če kdo ve, kako se obnašati in odzvati, kaj imate ve menstruacijo, smo to mi moški.
1: Mislim, lepo, da si mi prenesel čokolado, to je bila pravilna odločitev, ampak za kakšne druge svete pa ne vem, če kaj veš.
0: Čonč, kaj ti praviš, kaj pomaga?
7: Mogoče Jägermeister.
0: Jägermeister?
7: Ja.
0: Se pravi sam, da je pijača, da je to bil takoč.
7: Jägermeister, da ti mal glavo mal omedli, ne?
1: Aj.
7: Pa ne misliš une, na une stvari dol. Mislim, da bi Jägermeister. Saj, men pri želočnih težavah pomaga Jägermeister, še boljše pa Underberg.
8: zato, ker je to teh rost noter, pa tega, ne?
7: Za vsako bolezen še rosta najde.
8: Tako za menstruacijo
7: pa nekaj. Je to rost noter, da je, da bo sigurno za te težave.
0: Vidiš?
1: Ja, ker želočne težave pri menstruaciji so pa eno in isto, ja.
0: Sprobala.
1: Matic, če bom jaz sam povohala, Igor Majster, bo...
0: Ja, pa daj stari, probi enkrat.
1: Ne.
0: Zjutraj, ki te okrči, ob šestih ga začni piti.
1: Ja, najlepš.
0: Boš videla, okay. Kako mi v zbilah živimo.
1: O boh, pomagaj. Vi moški nimate res pojma, koliko dobri na svetu od vseh moških. Per, Plinkovc, Jägermeister, ja, ali pa zanoseča biti. Ja, tole je ful dober na svet.
0: A se kakšen moški zlagal? Niti eden. Nič 4-1, no, 300-300, anterina ambulanta. Pomagite Kaji, Kaja pomaga vsem vam, da boste naslednji mesec imele manj težav pri krči.
1: Tako.
0: Se pravi, Jäger.

0: Ja, takole, dobro jutro.
1: Hello.
0: 8:10 je Matic in Kaja, so tvoja družba na anteni in ne govori pika se, šušlja pika se, da se 8.8. by the way, najbolj zaželjen datum za poroko, ker sta to dve osmici, ko se gre sta poj kontra postavta in je to neskončno.
1: Forever, ja, neskončno.
0: Oh, shit. V glavnem, govori pika se, ne če ni uradno, ampak da naj bi se 8.8. poročila tudi Cristiano Ronaldo.
1: In Georgina Rodriguez.
0: Ja.
1: Ja, ona je pa kar dobila orang kamen, ker jo občudujem, da ga sploh uspe še kam dvigant, ker je tako ogromen, tako da ja.
0: O čem govoriva?
1: Ja, na roki, zaročni prsten, orang kamen, komi nos, ja, komi. Je bila pa seveda ena poroka, o kateri se je pa veliko govorilo letos, oh. Ne?
0: Dobar je bilo na poroki.
1: Aha, ja, ti si seveda bil, ja, sem pozabila.
0: Ja, mislim, telarka, je bilo tako, mislim, res zanimiva poroka, na tako vse neki kao skrit, jaz sem odini lahko telefonu do vseh teh zvezdnikov.
1: A, se res.
0: Ečiran je tam bil kao neki pev, neki, ampak...
1: Pa ful ste dubel dobra darila, ba je, za domov.
0: Ja, kva smo že dubel?
1: Ja, nis dubel enega Porsche.
0: Ja, ja, vsaki dubel enega Porsche, ja, sam... Če imaš 20 v garaž, pač pozabaš, da
1: ja,
0: se dobojem ga,
1: razumeš? Ja, seveda, logično.
0: Nisem pa vedel, no. Jaz sem mislil, da sem edini pač iz slovenske smetane, ker sem bil tam, nisem bil edini.
1: A nista se srečala?
0: Ne, bil je tam tudi gospod Birko. On je pa razložil še te stvari, ki sem jaz priznam, malo spil.
1: Pa se malo pozabil.
0: Čisto točen, kako je bilo.
2: Prišel je človek,
3: ki je izumil radio.
2: In ga lahko poslušate tudi na radio playerju.
3: Gverilec Birko.
4: Kole, za vikend se je zgodila poroka in to nekaj ne na poroka, ampak da poroka. Ne?
1: Ja.
4: Taylor Swift pa njen Kelce Kekat Trevor. Ne?
1: Ja.
4: In danes vam lahko ekskluzivno razkrijem, kaj so jedli. Za predjed klasika, mal žovce z bučen moholam, ta veliki ocvirki, pršutek slane ribe, sir bohinsk, ne? Pa kozi dol z Dolenske od tega, veš, gor, ki ima nad tam gorma. No.
1: Aha, ta, ja, ne vem.
4: No, ja, bio,
1: sliš čist, se
4: ja.
1: Dobro, tako zelo gurmansko.
4: Pa seveda
1: ja.
4: Aperitivi Vilja Volka Pelika od Zdobači Jeger od Zdenke z Mute, tega ima Trevor, ima fuller. Glavna jed pa bogate plate, ni da ni, tle pohano, klobase, pečenka, pšanc, Pariš, ampak fuller razkuhan, kot Taylor ima takega rada, joj, da se malo paca. A veš, ko je popolit za temu, veš, z osam od pečenke.
1: Aha.
4: Joj, v noro, veš, kaj tako lepo plate.
1: A to ste vi delali?
4: Ja, ja, seveda vse, ja.
1: Ah.
4: Par majhe šestlet, kar je moram omeniti, vsega je bilo to, ampak breskvice, ne, so napekle kuhate z Minnesota, ogromen breskvic, ne, pijana nevesta, tiramisu, domač od Francke, shalo, joj, koliko ona na roke, ta domače jajca zmeša, ne.
1: Joj.
4: Tako da, to, po noč pa štarska kisla juha, a veš, tako pač majhen malo, da ne bo mačka.
1: A prav kislo juho so imeli.
4: Ja, zjutraj pa burek in se v Nobel pa Olimpija združil, kaj eni ima radita okrogle, eni pa ta trikotne.
1: Oh my god.
4: Ja, so pa le majhen malo presit pa fini, ne.

0: Prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sirni namaz, zelišči, 175 gramov, le 99 centov. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, mešano sadje, 6x100 gramov, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
2: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
3: Antena! Antena! Summer!

0: Matthew Warren Child, Swedish House Mafia. Dobro jutro. 8.21.
1: To je komad moje srednje šole. Jaz sem takrat poslušala ta komad ful.
0: Tudi mi je bil ful všeč. Moje, kar je znak, da sva kar stara. Ej, a se spomnimo, ko smo bili mehni in smo se merili. Pa je foter vzel svinčnik in vsak mesec precahnil na steno, koliko smo zrastli.
1: Ja.
0: Celo mladost. Vsak mesec, ampak sam dokar ga nisem prerasel. Potem se pa nikoli več nismo šli te igrce. Prej pa gremo se meriti, pa gremo se meriti.
1: To smo delali celo mladost, mi pa merimo celo poletje. Ljubljano.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
0: Je tako, merimo jo po dolgem počez, dol, gor, levo, desno. Nagrade, ki jih pa dobite, grejo pa naravnost k vam, brez ovinkov.
1: Kupec se greste v vodno mesto Atlantis, kartico Aircash lahko dobite z 20 evri, pa poletno brisačo, pa še paket izdelkov, piknik izdelkov Perutnine Ptuj.
0: Ja, začetek je pa treba poslati SMS 041-300-300, merimo Ljubljano.
1: Ja, in to sta naredila tudi Adam in Marek, sta pa že na vezi.
0: Koliko moraš plačati, če tvoje nepravilno parkirano vozilo odpelje ljubljanski pajek?
1: Ej, najprej, ajde mare.
3: Prvo je kazen, pa pa še 120.
1: Za hrambo, ja? Koliko? 120?
3: 120.
0: Okej.
1: Okay. Dobar, kaj pa Adam ti praviš?
3: Jaz bi pa rekel, ja, drugač bi isto rekel, ampak koliko bo rekla, mečkem več, rečva, ene 140.
0: 140?
1: Dobro. Okej. Okay. Matic, pravilen odgovor pa je...
0: Pravilen odgovor je 200 evrov za odvoz plus 10 evrov dnevno za hrambo, kar pomeni, da je bližje...
1: Čestitke! Evo, oba sta šla pa v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aerobela, kjer imajo najboljše razmerje med kvaliteto in ceno. Ful prijazne prodajalce najdete jih na Šmartinski cesti.
0: Pa 100 let že delajo! Ja, tradicija 100 let.
1: To ima pa Daikin, ja. To ima pa firma Daikin 100 let tradicije, tako da to pa tudi kar veliko pove o tem, koliko je kvalitetna Pismo zadeva.
0: 100 let?
1: No, ni kar tako, ne.
0: Pa ti da je eno stvar 100 let, če lahko?
1: Ja.
0: Mogoče jamraš, ja.
1: Ja, mogoče. Tako da vsak, ki pošlje SMS, merimo Ljubljano na 041-300-300, gre v žreb, pa nima veze, ali te pokličemo ali ne, vsi greste v žreb, ko pošljete SMS, tako da vsi imate šanso dobiti klimo.
0: Ja, pošelj ga tudi ti na 041-300-300 in merimo Ljubljano.
4: Vsak dan novo vprašanje in nov poletni paket nagrad.
5: Prijavi se na 041-300-300.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
7: Svežen.

0: Mi smo le od sebi sonca, mi ne moremo umreti, kot je ekipa moja zlata.
1: Se ni treba za nič sekirati, zato ker je danes mali petek, ve tudi Leoni, tako da prihajajo najna družba zelo kmalo, pa tudi vašo.
0: Vreme. Sonček bo.
1: Je pa že prišel v našo družbo sonček, res je. Trenutno imamo v Ljubljani 22 stopinj, 24 Škofja Loka in Kranj, enako tudi v Lescah, na Jesenicah, pa 22 stopinj trenutno. Vroče bo danes, jutri pa mečken bolj oblačno, pa mečken niže temperature.
0: Odlično, to mi deli.
1: Hvala.
0: Promet. In to mi deli tudi na naših cestah. Imamo kakšne drame, ni nekih hudih dram vse, ok. Imamo dva radarja, ena trzinski obvoznici na avtobusni postaji na sprot obnove smer Črnuče, pa v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji smer Tržaška. Pa srečno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si
6: Tudi čez oblačno.

0: spil kave, ampak se je zbudil, jaz pa še pijem kofej.
1: Ej, takole, pri nas v Zbilah se za vikend dogaja Wild West festival.
0: Ja, jaz sem bila lani.
1: Kar pomeni, ljubitelji kavbojcev v plesu ameriške kulture že zdaj hodijo počasno naše Zbile, ne? In včeraj prijeta dva modela, pazi, iz Teksasa.
0: What?
1: In se mi pogovarjamo in me vprašata, kako se reče lokalnim prebivalcem.
0: In si mu odgovoril, da čudaki?
1: Alo, ha, ha, ha, ha, ha, zelo smešen. Težko je to razložiti. Ker še Slovencu je težko, ne? Tako da nisem znal lih najbolj možen razložiti. Bolj po naš povej, po gorensko.
0: Zbilani!
1: Daj mi povej, kako se reče prebivalcem Zbil.
2: Zbilčani.
1: Ne. Zbilčani. Mislim, Zbilčan sem jaz, ki sem priseljen v Zbilje. Kaj pa tisti, ki so odvedno?
3: Idioti.
1: Ja, Zbiljci, Zbiljča, nisto in nikoli ne bo, tudi Blejci, Blejča, ne, in tako dalje, in tako dalje. Razlike razložim po dveh, ko pride anteni na umni spraševati.

0: Dobro jutro, Matic, in kaj je sva tvoja družba na anteni? Kaj si ti? Zbilčan ali zbilc?
1: Ponosen zbilčan. Jaz sem priseljen v Zbilje, prej sem živel v Vodicah, natančneje v Tiku. Pri petih letih sem se pa preselil in se zaljubil v Zbilje in ne bom šel ven iz metropole.
0: Se pravi, zbilci so pa kdo?
1: Ljudje, ki so iz porodnišnice prišli živeti v najlepši kraj na svetu.
0: Se pravi, tvoj sin?
1: Ja.
0: Okay.
1: On pa je zbilc.
0: No, pa drugač se... A veš, kako se pa reče ljudem, ki živimo na brodu?
1: Bročani?
0: Ne.
1: Brodani?
0: Ne.
1: Brodolomci?
0: Ne.
1: Brodkoti?
0: Ne. A ti povem, kako si mi rečemo?
1: Žovne zbilci?
0: Ne. Ti povem, kako si rečemo?
1: Čaki, bom
0: probil. Ker ne boš ugano. Bliži?
1: Brdi.
0: Ne.
1: Brda.
0: Če je brod. Brod pri podbočju. Kako se reče? Brja.
1: Brjani.
0: Ne.
1: Brjoški. Brlulki.
0: Ne.
1: Brkaki.
0: Matic.
1: Matic, hudo stari, da bes.
0: Barjanci.
1: Barjanci.
0: Smo mi. No, vidiš, evo. Daj pa, da slišmo še za metropolo. Zbilje.
2: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni neumni spraševalec, Matic Herceg.
1: Kako se reče prebivalcem Zbil?
3: Zbilčani.
1: Ti?
4: Človek, labod.
5: Zbilčan.
1: Zbilčan sem jaz, ampak večina prebivalcev Zbil ni zbilčano.
3: Zbiljani.
1: Ne.
4: Medvočan.
1: Ne, sploh ne. Kako se reče prebivalcem Zbil?
0: Zbilčan. Niste zbilčani.
1: Ne, zbilčan sem jaz, ker sem preseljen v Zbile.
3: A to je razlika?
1: Ja.
3: In ko, oni so pa, jaz rečem zbiljani.
1: Ne. Bolj po naš povej, po gorensk.
3: Zbilani.
1: Daj mi povej, kako se reče prebivalcem Zbil.
4: Zbiljarje.
1: Kaj?
4: Zbiljarje.
1: Daj mi povej, kako se reče prebivalcem Zbil.
6: Ja, zbiljani, ne?
1: Ne.
6: Zbilčani.
1: Zbilčani smo tisti, ki smo priseljeni v Zbilje. Kako se pa reče tistim, ki so v rojstvu v Zbilah?
6: Ja, zbilari.
1: Daj mi povej, kako se reče prebivalcem Zbil.
3: Zbilčani.
1: Ne.
3: Zbilčani.
1: Mislim, zbilčan sem jaz, ki sem priseljen v Zbilje. Kaj pa tisti, ki so odvedna?
6: Idioti.
2: Matic Herceg je anteni neumljiv.

0: dan, 17 minut do 9, tole musko slišimo v nadaljevanju. In
1: Michael
0: še vedno
1: Schulte prihaja.
0: Kaj?
1: Michael Schulte prihaja.
0: Tako, Schulte.
1: Ja, Schulte.
0: Še vedno imamo odprto tole anterino ambulanto na 041-300-300, kjer si punce pomagate med sabo. Se pravi, kaj imela včer ful hude krče, jaz sem ugotovil, da čokolada pomaga, ampak kdo sem jaz, da bi vedel, ženske ste tiste, ki veste najbolj, kaj pomaga.
1: Ja, zdaj se pa odloč, prej sem govoril, da moški vete, pa da ženske nimamo pojma.
0: Ne, moški sam pač vemo, ampak mi vam z vami se strinjamo, ker to je najlažje.
1: Vse se morate, v takih dneh je zelo priporočljivo, da se z nami strinjate, ker drugačne. Kaos. Zelo slab dan lahko.
0: Tako, Nina Jakomin, povej.
2: Termofor in banja in toplo in da ti vsi strežejo, kar si želiš, tako da. Če si zaželiš, ne vem, kakao, naj ti nekdo naredi kakao, če si zaželiš čokolado, rabiš čokolado in se ne smeš počutiti slabo, tudi če poješ pol čokolade, tako da karkoli ti paše.
1: Ja, se strinjam. Veš, kaj je napisal pa en tak, kot si ti, predstavnik moškega spola? Kaj pa njemu pomaga pri menstrualnih krčih? Peter mu je ime napisal na Instagram. A jaz se umaknem, grem ven. Mi pomaga, da grem ven, ka ima moja krče, ker je dosadna. Fajn.
0: Še en tip, ki se ni zlagal, ne? Še en tip, ki govori pač resnico. Zdaj nič 41-300-300, napište še vi, kaj je vaše zdravilo, kaj vam pomaga pri menstrualnih krčih. Zdaj ste moški, ženske mi ne obsojamo, ne delamo razlik. Ženske naj bi vedle stvari, moški
1: ja,
0: pa zih vemo.
1: In so dale veliko uporabnih predlogov. Moški na drugi strani pa...
0: Tudi.
1: Ja.
3: Ej, kak je star najstarejši Ljubljančan?
4: Birko, kak si star?
3: Kdo je naredil največ prometnih prekrškov?
4: Birko?
3: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
4: Nisem jaz!
5: Oho, verjamemo, med častnimi žene.
6: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
7: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
8: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma

0: Un počevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje!
2: V dobri družbi.
3: Na Radiu Antena.

0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Vlada je prepovedala popolno zaustavitev nuklearne elektrarne Krško, čeprav bi bilo elektrike v omrežju dovolj tudi brez nje. Ukrep, ki velja do 12. avgusta, je namenjen ohranjanju stabilnosti visokonapetostnega omrežja. Reaktor je ponoči zaradi tople Save znižal proizvodnjo na 80%. Po besedah državnega sekretarja za energetiko Tomaža Žangarja je nek včeraj pokril polovico slovenske porabe, drugo polovico pa smo dobili iz sončnih elektrarn. Zdaj pa na tuje. Iran in Oman sta se dogovorila o poteku nove plovne poti skozi Hormuško ožino, a iransko zunanje ministrstvo poudarja, da to še ne pomeni, da je ožina varna. Njeno dejansko odprtje je po iranskih besedah pogojeno z odpravo ameriške pomorske blokade. Uradniki seznanjeni s pogajanji medtem nasprotujejo Trumpovi napovedi, da je dokončni dogovor tik pred vrati, saj naj bi pomembne podrobnosti med drugim vprašanje pristojbin za prehod še ostajale nerešene.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme. Ja, trenutne temperature v Ljubljani 22, enako Grosuplje, Kamnik ima 20, Kranj 24, že in enako je v Lescah. Danes pa bo spet nekje do 33, tako da precej vroče, hidrirajte se. Pejte se kam pohladiti. Jutro bo pa mečken bolj oblačno vreme, sploh po večini Gorenjske, pa sem nekje 28 stopinj, tako da bo mečken lažje zadihati. Sobota in nedelja pa potem spet naprej sončni in vroči.
5: Promet. Sporočate, da večji kos pneumatike oziroma plastike ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Spodnje Gorje, tam skrajno previdno. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in na cestah, če greste na, ne vem, tamle. Malo do Primorske, Šmarje, Koper, če greste na Gorenjsko, Lesce, Bled. Radar in kontrol nič, opaste karkoli nič 80 stopit.
1: Pogon ste mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Dobro jutro, zbudce!
5: Dobro jutro!
4: Jutro!
5: Dobar dan še posebej moji soboditeljci, ki danes res lepo zgledanje, vedno res, res prijazna. Dobro jutro, Kaja!
4: Jutro! Nimam več krčev, nisem več dosadna, Matic, ko v redu si. Sem se pa včeraj naučila, da je drugač Matic res najboljši soboditelj ever.
5: A ja, to šele včeraj dojela?
4: Ja, in vam povem, zakaj takoj po dveh.

0: Dobro jutro. Smo Matica in Kaja, sva tvoja družba v Anterinem zajtrku.
1: In jaz sem
0: se, ja, včeraj sem se naučila, da je Matic najboljši sovoditelj ever.
1: O, ja, še me hvali. Sicer me mečkem boli, da si to šele včeraj dojela, ampak se lej, bolj pazen kot nikoli.
0: Jaz sem imela včeraj, drugač, prvi dan menstre in sem imela oreh krče in preden je men ta tabletka, sem ga vzela prijel. Pač, kakor ste lahko videli tudi na Anterinih storih, če ste jih šli pogledati, no, se so še vedno gor, tako da jih še vedno lahko greste. Edino eno in udobno pozicijo, ki sem jo našla, je bila na vrtljivem stolu tle v studiu in tako, da sem bila s trebuhom naslonjena na pač nasta stol, ne?
1: Smešno je zgledati, zato redno, ja. In pa sem rekel pismo, ne morem je tako gledati, šel sem dol do tomata in sem vzel dve čokoladici in zato sem si zato očitno zaslužil to medaljo in hvala lepa.
0: Ja, ja, je pomagali, polepšil se mi dan, tako da zelo sem bila hvaležna, Matic, še enkrat hvala.
1: Seveda.
0: Sva vas pa tudi na Instagramu včeraj vprašala, kaj pa vi veste, da pomaga pri menstrualnih krčih. In Katja napisala, da si je z isto pozo pomagala kot jaz in da pomaga tudi magnezij, če ga jemlješ, pa svetlinovo olje. In sva šla googlet, bo je, da res dela čudeže. Tole prav pa Nina.
2: Smam kar take krče, da bih jaz nazaj tepla. Tako da najbolj pomaga dejansko to, da imaš kauč samo fucking zase. Ne, da se še kdorkoli zraven uleže, ker je to you time in potem vse možne sneke na tem svetu in pač tako, da si z rokami pač greješ tisti spodnji del. In pač ne, da ti del greje kdo drug, ker ne maraš tako dotikanje. Sam ti si, sam si. To je to.
1: Vrhunsko, ej. Veš, kdo še dela čudeže, ne?
0: Do.
1: Mi moški. Mi vedno najdemo rešito, kaj imate vi te težave, ne? No, z nama je zdaj v studiju tudi isto Gostinčič, ne? Kaj pomaga?
3: Odvisno, kje so krči. Masaža vedno pomaga proti krčem.
1: Menstrualni krči.
3: Masaža.
0: Kakšna?
3: Ne vem, kar ti najbolj paše, ne?
0: Ja, ne vem, jaz komen.
3: Ja, ja.
0: Moški.
3: Ti povej, kaj ti najbolj paše, pa
0: ko jaz ne vem, onem momentu, kaj meni najbolj paše. Razumeš, jaz ne vem takrat, kaj meni paše.
3: Vrela voda, dej se najprej potuš, vrela voda, čim bolj vrela.
0: In kaj, če sem v službi?
3: Ko ne moreš več dihat, pomeni, da si kaput in bo mož vesel.
0: Jo, o moj bog, pač vi moški nimate pojma.
1: Ne, ne, ne, mi imamo zelo velik pojma, ne, se, če vam kdo lahko pomaga, smo to mi. Mi smo tudi daj prehlejeni, se to je zelo podobna zadeva, ne.
0: Seveda, ja, vi ste takrat na smrtni posli, to ni niti približen isto. Mi hodimo pa v službo, pa delamo vse stvari normalno, telovadimo, kuhamo kosila, vi pa malo kihnete v robček, o, bogi sem, joj.
1: Carice ste, te vas imamo radi.
0: Oj, joj.
4: Antinin zajtrk.

0: še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
1: Ali na mixi-caravaning.si. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: Radio Antena.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A lahko jaz sam nekaj prašam?
3: Ja.
2: A ste rekli največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
4: Največ hitov!
2: Nekaj govor, zdaj le nekaj govor.
4: Najmanj govora.

0: Od nekdaj lepe so ljubljanke cvetele, a lepše od Ljubljane bilo ne nobene. Nobene v čem bilo bolj zaželjene. Ljubljana je naše glavno mesto, Ljubljana imamo radi, Ljubljana nam je ponos, Ljubljana je smisel življenja,
1: Ljubljana
0: je zelena in mi smo zeleni z njo.
1: In ker imamo tako radi, je prav, da se tudi malo poukvarjamo z njo, a ne? Naprimer, lahko bi kaj zmerali.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
0: Poletje traja in traja in ta akcija traja in traja. Ampak če je to trpljenje, da nekomu dajemo nagrade, polna je, ker to traja in traja in traja.
1: Tudi danes sva podelila paket poletnih nagrad, osvežitev v Ljubljani, ki je druge kot v vodnem mestu Atlantis. Vstopnico za prost vstop seveda dobiš v paketu. Potem ti zrihtamo tudi Erkeš kartico, na kateri že imaš naloženih 20 evrov za kakšno karto za trajekt, za plačat cestnine, parkirnine po Hrvaškem in tako naprej. Pol pa še kar prazna vreča ne stoji po konci, ti zrihtamo še paket izdelkov Perutnine Ptuj, ful enih dobrih novih okusov, med drugim tudi nova Poli Mediteran, pa kulskih izdelkov za nažar, recimo pik iz klobasice.
0: Ja, vse, kar moraš narediti, je, da pravilno odgovoriš na vprašanje o Ljubljani.
1: Pa še poslati moraš seveda SMS prej. Merimo Ljubljano na 041-300-300, da te pokličeva in tako sva poklicala tudi Adama in Mareta.
0: Koliko moraš plačati, če tvoje nepravilno parkirano vozilo odpelje ljubljanski pajek?
1: Ej, najprej ajde Mare.
3: Prvo je kazen, pa pa še 120.
1: Za hrambo, ja? Koliko? 120?
3: 120.
0: Okej. Okay.
1: Dobar, kaj pa Adam ti praviš?
3: Jaz bi pa rekel, ja, drugač bi isto rekel, pa koliko bo rekla, maj mečkem več, rečla je 140.
0: 140?
1: Dobro. Okej. Okay. Matic, pravilen odgovor pa je.
0: Pravilen odgovor je 200 evrov za odvoz plus 10 evrov dnevno za hrambo, kar pomeni, da je bližje Adam!
1: Čestitke!
0: Novo današnje vprašanje smo slišali, novo pa slišmo jutri. In to še ni vse. Vsaki pošlje vsaj en SMS na 41-300-300, napiše Merimo Ljubljano, gre v žreb za novo klimatsko napravo Daikin podjetja Arabella.
1: Tako da ne vem, kaj se čakaš, pošlje SMS že zdale in jutri spet podelimo lepe nagrade.
4: Vsak dan novo vprašanje in nov poletni paket nagrad.
5: Prijavi se na 41-300-300.
4: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
5: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.

0: Sabrina je letela na anteno.
1: Sabrina pride zelo kmalo na anteno, z espresom, ki pa bi pasu zdaj leže ta drugi, ja? Recimo.
0: Macchiato, macchiato, por favore.
1: Ne, ta je lepša. Thinking about me every night, oh.
2: Vreme.
1: Vreme bo vroče. Stopi, kar se tiče stopinj, zdaj v Ljubljani trenutno 24, enako v Kranju, oziroma mogoče še kakšna stopinja več, potem v Lescah enako 24, malo bolj frišno je po Vratečah, tam jih je 18. Jutro bo mečken bolj oblačno, po večinoma celotni Gorenjski, tako da tudi temperature bojo malo nižje, pod 30, potem pa se spet počasi dvignemo na 30 in bomo švicali.

0: Crazy, that's weird, I guess so.
1: Promet. Na primorski avtocesti neki zastoj proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando in na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Če opazite še kaj, nič 80 stopinj.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
3: Po koncu te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
4: Dobro jutro, spuce! Radio
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Jutro.
1: Včer so Kaj in Matica tukaj in včer so nepričakovano zbudila Niko Zorjan.
5: Prosim.
1: Dobar dan, kličemo iz banke, Nove KBM. Zanima nas samo, oziroma preverjamo informacijo, če veste, da vam bo potekla malo osebna.
5: Ne moram te govoriti, pokličem nazaj. Čau.
0: Je bilo še prezgodi.
1: Ampak se potem se je javila.
0: Ja, prezgodi je bilo najprej, da bi skužila, da banke ne kličejo zaradi pretečenih osebnih, no, ampak ja.
1: No, don se pa zbudila novega estradnika.
0: Klicala sva pa iz živalskega vrta in sicer...
1: Igorja Mikiča!
0: Takoj po dveh.
1: Še prej pa Sabrinca Požen.
0: Thinking about me every night, oh.

0: Srečni, več zaspan, dobro jutro, dobro dan. 9:34, tole je Antena in odločila sem se, da bo vsak dan poklicala enega izmed estradnikov.
1: Moja.
0: Sam zato, ne da bi jih kaj rabila, ampak sam zato, da jim pač povejo, da nemajo lep dan. Da si bil kapasu. Danes sva enemu novemu znanemu Slovencu zaželela dobro jutro.
1: Ja.
0: A smo pripravljeni?
1: Živalski vrt kliče Mikiča.
0: Dobro jutro, Kleman tukaj iz živalskega vrta, kličemo Ljubljana.
2: Rabite levo nazaj, ja?
0: Eno vprašanje imamo in sicer, organiziramo nastop, ker vemo, da imate vi pesem Srnice, oziroma ti moja srvi, da bi nastop za srnice naredil, če lahko.
2: Ne, me ne bi zanimal, ki ta zvi.
0: Rabimo levo nazaj, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Igor Mikič, kaj bomo ti sklej z odmeringa zajtrka?
0: Ker kraj.

0: Loterija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Policijski sindikat zahteva celovito, strokovno in nepristransko preiskavo nesreče predsednice države Nataše Pirc Musar. Ob tem še poudarja, da mora biti preiskava nesreče temeljita. Nekdani direktor Sove Andrej Rupnik pa je za 24 ur zvečer opozoril na varnostno tveganja povezana s prisotnostjo dveh prijateljic predsednice Nataše Pirc Musar v službenem vozilu ob nedavni prometni nesreči. Po njegovem mnenju bi urad moral razkriti njuno identiteto, saj sta z vstopom v varovano vozilo postali javni osebi. Opozoril je tudi na tveganje pri varnostnem preverjanju oseb v rednem stiku s predsednico. Urad predsednice njunih imen ne razkriva, ker naj ne bi bili javni osebi.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Vreme.
5: Pred nami je še en vroč poletni dan, najvišje dnevne temperature bodo od 33 pa vse do 38 stopinj Celzija. Popoldne je v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, možen je nastanek posameznih ploh.
2: Promet.
5: Lep pozdrav sem voznikom in pozor, pešci ovirajo promet na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Ivančno Gorico in Višnjo Goro. Pozor, zaradi prometne nesreče pa je zaprta primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori med Duncem in Postojno, zamuda je dobrih 30 minut. Za osebna vozila priporočamo obvoz po cesti Unec-Raber Komanda Razdrto. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta tudi cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zastoji so na primorski avtocesti tudi proti Ljubljani med Studencem in Raber Komando, tam zamude 15 minut, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Snebarje in Zadobrovo in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar bil kedi ste opazili na Hotemažu pri gostišču Strnad. Srečno pot!
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
2: Dopolda na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

내가 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시련

0: pet sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone bo, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
2: Promet.
3: Lep pozdrav vsem voznikom in pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori med Duncem in Postojnom, zamuda je okoli 1 ure, zastoj pa je tudi na vzporedni regionalni cesti Ravbar komanda Postojna, za osebno vozila priporočamo obvoz po cesti Unec Ravbar komanda Razdrto. Previdno pa tudi zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem in pa tudi cesta Ptuj Ormož v Spodnjih Cvetkovcih tudi zaradi prometne nesreče. Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtimi Ravbar komando zamude okoli 30 minut, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in proti Ljubljani med priključkom Sneberje in Zadobrovo in na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Radar bil kedi meri na Hotemažu pri gostišču Strnad, policijska kontrola pa je v Ljubljani na Roški cesti pod gradom malo naprej od stacionarnega radarja. Srečno in varno pot želim.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
6: Dopolda na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Ko je 40 stopinj, kakšen meter gor ali pa dol, bravo še osvežitev.
9: Osvoji poletni paket nagrad in odgovaraj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
10: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
9: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je...
10: Perutnina Ptuj.
11: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
12: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
13: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
16: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
17: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
18: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Vlada je zaradi vročine in nizkega vodostaja Save do 12. avgusta odredila, da mora krški reaktor delovati vsaj z najnižjo dovoljeno močjo. Popolna zaustavitev bi sicer v mreži vzela pomembno oporo pri uravnavanju napetosti, čeprav same elektrike ne bi zmanjkalo. Po noči so moč znižali na 80%. Trenutno nizka poraba, ki jo pojasnjujejo z dopusti, sicer omogoča, da polovico elektrike zagotavljajo sončne elektrarne. Letos pa je, kot kaže, leto kač. V Sloveniji je bilo kačjih ugrizov občutno več kot običajno, pravijo gorski reševalci. Samo v dveh dneh so pri Blejski Koči obravnavali tri primere, dva planinca sta po ugrizu celo 45 minut nadaljevala pot, preden sta poklicala pomoč. Strokovnjaki opozarjajo, da je po ugrizu ključno mirovanje in takojšen klič na 112. Kače se človeku praviloma umaknejo same, ugriznejo le, če se počutijo neposredno ogrožene.
9: Od

0: Še en je v letu, glih prav za trojčka.
1: Prihaja tretji hit v vrsti.
0: Drugačih bo pa 10.
2: Pa 10 torček, hudo!

0: 10 Jožku vrsti.
1: Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
2: In 10 hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Lep pozdrav vsem voznikom. Zaradi gorečega tovornega vozila sta zdaj zaprta vozni in počasni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Promet poteka po prehitevalnem pasu, trenutna zamuda okoli 30 minut. Druga prometna nesreča povira promet prav tako proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas pred počivališčem Studenec, zamude 30 minut. Zaradi okvare tovornega vozila pa je zaprt prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar komando in Postojno, tam zamude tudi 30 minut. Na prometna nesreča pa se je zgodila še na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Slovenske Konice in Slovenska Bistrica Jug. Zaradi prometne nesreče pa ostaja še vedno zaprta cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zastoji pa na Primorski avtocesti A3 med počivališčem Povir in razcepom Gabrk in na cestah Šmarje Koper, Planina Ravbar komanda, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno in pa strpno, če ste v zastoju.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajane električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Sladka osvežitev. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss. 3 kosi, le 1 euro in 39.

0: 90 centov in korneti s hrustljavimi mandlji 6 kosov le 1 evro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.

0: verjelc, ena Ljubljana, pa toliko enih vprašanj. Ne moremo vsega sami.
1: Pomagaj Birkotu in Antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
2: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
0: Ljubljanoslovje je drugač.
1: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
2: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Gorski reševalci so imeli včeraj v naših gorah tri intervencije. Pri sestopu z Malega Triglava se je odkrušila skala in poškodovala planinca. Na Viševniku je poškodovan planinec drsnil, na Mali Mojstrovki pa je nevihta ujela štiri planince, ki jih je helikopter prepeljal na Vršič. V vseh primerih je pomagala dežurna ekipa Gorske reševalne službe z Brnika. Policija opozarja, naj se pohodniki pred odhodom v gore prepričajo vremenu, izberejo pot glede na svoje zmogljivosti in imajo s seboj dovolj vode ter napolnjen telefon. V Sloveniji pa so letos našteli 346 gnezdečih parov belih štorkel, kar je nov rekord že četrto leto zapored. Poletelo je 773 mladičev, drugo največ doslej. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic pojasnjuje, da štorklje zaradi milih zim skrajšujejo selitvene poti, nekatere pa pri nas celo prezimijo. Medtem ko številne druge ptice kmetijske krajine zaradi podnebnih sprememb izginjajo, se bela štorklja skazuje kot izjemno prilagodljiva vrsta.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Vreme.
7: Pravi poletni četrtek imamo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 33 do vročih 38 stopinj Celzija. Popoldne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta.
4: Promet.
7: Lep pozdrav vsem voznikom in pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta A3 proti Gaborku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gaborg. Zaradi gorečega tovornega vozila pa sta še vedno zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gaborg in priključkom Senožiče, zamude je 45 minut, no druga prometna nesreča pa ovira promet prav tako proti Ljubljani, zaprt je vozni pas pred počivališčem Studenec. Zaradi okvare tovornega vozila pa je zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Kopru med Rabar, Komando in Postojnom zamude je 40 minut. Prometna nesreča pa je na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Slovenske Konice in Slovenska Bistrica Jug. Večji kos plastike povira promet na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Povodjem in Vodicami, no posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem, tam je cesta ponovno odprta. Zastoji pa še vedno na cestah Šmarje Koper, Planina Rabar, Komanda in Lesce Let. Srečno in prijetno poželim.
8: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
4: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: poletnih romanc v vrsti.
1: Ja, pa je.
2: O, lepo.
0: Antena pa ima 10 hitov v vrsti.
3: Ja, tudi ja, pa je.
2: O, kako lepo.

0: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Zaradi tega je zaprt tudi prehitevalni pas na tem delu proti Italiji. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, zamuda je okoli ene ure. Druga prometna nesreča povira promet prav tako proti Ljubljani, zaprt je vozni pas pred počivališčem Studenec. In pa previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred predorom Kastelec. Zaradi prometne nesreče pa ostaja zaprta tudi cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zastoji pa ostajajo še na cestah Šmarje Koper, Ravor Komanda Postojna in Lesce Bled.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
6: Pokrovitelj.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
9: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
10: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
11: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
12: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
13: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Denar ni problem.
16: Ka pa je?
15: Ti.
17: Uf, to pa boli.
15: Morgan Housel. Psihologija denarja.
18: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
19: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm, ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
1: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Načrtuješ pot na Hrvaško?
4: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.remti.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po zaključeni akciji na Planji še ostaja požarna straža. Na požarišču nad Bovcem se občasno še vedno pojavijo manjša potalna žarišča, kljub včerajšnjim padavinam. Na Gasilski zvezi Bovec so dejali, da dežja ni bilo dovolj, da bi jih dokončno pogasil, zato čakajo na jutri napovedanega. Požar, ki je na pobočju izbruhnil pred tednom dni, je zajel okrog 12 hektarjev gozda. Gianni Infantino pa ostaja predsednik Svetovne nogometne federacije. Po včerajšnjem kriznem sestanku vodstva FIFA je zveza sporočila, da ima Infantino njihovo polno zaupanje in podporo, ta pa se je posul s pepelom in obljubil, da se napake ne bodo ponovile. Infantino se je pošteno zatresel stolček po razkritju načrtov, da svetovno nogometno prvenstvo odpre zasebnim vlagateljem. Načrt je naletel na ostre kritike nogometnih navdušencev in zvez, ki so ga tudi pozvale k odstopu.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Vreme. Danes bo sončno in pa zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto. Jutri pa bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte in tudi nekoliko se bo osvežilo.
12: Promet.
11: Lepo zdrav vsem voznikom in pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta A3 proti Gaborku med priključkom Sežana, vzhod in razcepom Gaborg. Zaradi tega je zaprt tudi prehitevalni pas na tem delu proti Italiji. Promet je tam preusmerjen skozi počivališče. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gaborg in priključkom Senožeče, zamuda je okoli 1 ure in 10 minut. Zaradi vozila v okvari pa ostaja zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Kastelec. Zaradi prometne nesreče pa še vedno ostaja zaprta cesta Podplat Rogatec pri spodnjem Sečovem. Zastoj pa še vedno tudi na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ravnjami in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje Koper, Postojna Hrašče in Desce Bled. Srečno pot!
13: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
14: Dopoldan na Radio Antena.
15: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Promet.
2: Lepo zdrav vsem voznikom in pa pozor, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta primorska avtocesta proti Gabrku med priključkoma Sežano-vzhod in razcepom Gabrk. Med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu, zamuda je približno pol ure. Skupna zamuda na avtocesti Koper-Ljubljana pa je približno 40 do 50 minut. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, zamude tam pa je okoli 30 minut. Zastoj tudi na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje-Koper, Kozina-Divača, Postojna-Hrašče in Lesce-Bled. No, posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Podplat-Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Radar si v Kedi pa meri v Iljaševcih, pri Križevcih, pri Ljutomeru, smer Vučja vas. Srečno pot!
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
1: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?
6: Drugič rajš posluš. Vsak dan zastavimo novo vprašanje, povezano z Ljubljano. Včasih simpel, drugič zabavno. Tretjič pa kaj čisto novega odkrijemo o najlepšem mestu na svetu.
1: Če se dovolj približaš pravilnemu odgovoru, ti zrihtamo antenin poletni paket nagrada.
6: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Spletna trgovina z vijaki.

0: Kam.doo. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Ne rabiš več denarja.
2: Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: 6 minut še manjka do 2, Balantova pa sem v tvoji družbi na anteni in začenjamo s prvo popoldansko desetko hitov vrsti. Hitom Save Me Tonight, Jennifer Lopez in David Guetta štartata z novo desetko hitov vrsti z Lokmal.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan. V Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
3: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
4: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. KPK je zaključila še zadnje postopke zoper ministre prejšnje Janševe vlade. Sodišče je Komisiji za preprečevanje korupcije prikimalo pri odločitvi, da morata Zdravko Počivalšek in Aleš Hojs plačati globo 400 evrov. Oba sta ob izteku mandata zaprosila za nadomestilo za neizkoriščen dopust, pri tem pa sta kriva, da se nista izločila iz odločanja o tem. Prekrškovna postopka zoper Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka pa sta zaradi zapletov na sodišču zastarala. Nemške davkoplačevalce medtem razburja 2 milijona evrov težak gradbeni projekt. Toliko so oblasti v mestu Bielefeld namenile za gradnjo 13 predorov za dvoživke pod zgolj 700 metrov dolgim odsekom ceste. Prebivalci sicer pravijo, da nimajo nič proti krastačem, novi kroten tuneli jih razburjajo predvsem zaradi popolne zapore glavne ceste, ki naj bi bila nenapovedana in bo trajala 4 mesece.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Vreme.
0: Ja, vroče imamo, a ne? Trenutno 36 stopinj kaže v Ljubljani, 34 v Lugacu in na Bledu. Bo pa jutr kar par stopinj manj, okoli 28 stopinj bomo imeli jutr. Pa baje so napovedane tudi plohe in nevihte čez dan. Vikend pa ostaja sončen, pa tam okoli 27 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na primorski avtocesti v besmeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec ter proti Ljubljani pred Vrhniko, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami in še na cestah Šmarje-Koper, Postojna Razdrto, Kozina Divača, Senožeče in Lesce Bled. To je to za enkrat, če kar kol opaziš, sporoč na nič 80 105 2. Srečno!
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
12: Avtovalis Ljubljana.
13: Popoldan na Radio Antena.
14: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaningu Šenčurju.
2: Ali na mixi-caravaning.si.
1: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo. Radio Antena.
0: Hello, ej, a veš, kaj te kdaj kakšna neznana cifra kliče, pa se javaš, pa pol ugotiš, da spet neke raziskave delajo, pa ti reče uno, a imaš mogoče sam minutko časa, sam da na ene par vprašanj odgovoriš, no in pol tako podoben, nadležen je tudi on, čeprav on ujame res take zanimive odgovore, to priznam. Anteni neumni spraševalec prahaja don z novim vprašanjem, ki ga slišimo takoj po 10 hitih.
15: Bolj po naš povej, po gorensko.
16: Zbilani! Daj mi povej, kako se reče prebivalcem Zbil.
17: Zbilčani.
16: Ne. Zbilčani. Mislim, Zbilčan sem jaz, ki sem priseljen v Zbilje. Kaj pa tisti, ki so odvedno?
18: Idioti.

0: 10 sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: mi lahko prosim men pove, a sonce zdaj le vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj gol.

0: Sloveniji spet 10 hitov v vrsti dostavili.
1: Pa
0: vsako uro to delajo.
2: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in prvi je čas, ki nas bo ta prav zbilča nekaj naučil. Tukaj je Matic Herceg, znan tudi pod imenom Antenin neumni spraševalc, je pa tudi zbilčan oziroma prebivalc vasi Zbilje. Je, kaj ga je dan zanimal prav to, a ne?
3: Boljš, da bi bil tih. Pani, Antenin neumni spraševalec, Matic Herceg.
4: Kako se reče prebivalcem Zbil?
5: Zbilčani.
4: Ti?
6: Človek, labod.
7: Zbilčan.
4: Zbilčan sem jaz, ampak večina prebivalcev Zbil ni zbilčano.
5: Zbiljani.
4: Ne,
6: Medvodčan.
4: Ne, sploh ne. Kako se reče prebivalcu Zbil?
5: Zbilčan. Niste zbilčani.
4: Ne, zbilčan sem jaz, ker sem preseljen v Zbile.
5: A to je razlika?
4: Ja.
5: In ko, oni so pa, jaz rečem zbiljani.
4: Ne, bolj po naš povej, po gorensko.
5: Zbilani.
4: Daj mi povej, kako se reče prebivalcem Zbil.
6: Zbiljarje.
4: Kaj?
6: Zbiljarje.
4: Daj mi povej, kako se reče prebivalcem Zbil.
7: Ja, Zbiljani, ne?
4: Ne.
7: Zbilčani.
4: Zbilčani smo tisti, ki smo priseljeni v Zbilje. Kako se pa reče tistim, ki so v rojstvu v Zbilah?
7: Ja, Zbilari.
4: Daj mi povej, kako se reče prebivalcem Zbil.
5: Zbilčani.
4: Ne.
5: Zbilčani.
4: Mislim, zbilčan sem jaz, ki sem priseljen v Zbilje. Kaj pa tisti, ki so odvedna?
7: Idioti.
3: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Promet.
2: Previdno zaradi požara je zaprt vozni pas na ljubljanski južni voznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Zahod in počivališčem Barje. Nastoji tudi zastoj do razcepa Kozarje. Stojite pa še na primorski avtocesti v besmeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec ter proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Stojite tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med ljubljansko voznico in priključkom Šentjakob ter naprej med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa še na cestah Šmarje Koper, Postojna Razdrto, Kozina Divača Senožeče in pa še na cesti Lesce Ble. To je to za enkrat, če kar kol opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
9: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dvorivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixu-caravaning.si. Ker poletje še traja.
3: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
9: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kak

0: že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Bull in Mark Anthony Rain Over Me. 19 minut do 3, pa bomo zdaj na anteni par minut namenali človeku, ki ga ne že ene 3 tedne na šiht. Jaz se iskreno res prav sprašujem, kako ima ta človek sploh toliko dopusta. Mislim, že tako, ko je tle, itak nič pameten ga ne pove, ampak se na nek čuden način ga imamo radi. Ne? Tegale našega dopustnika, ki nam bo danes povedal kakšen uporaben nasvet, kako preživeti tole peklensko vročino.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Takole, najprej dobili smo oba finalista, pa tudi oba luzerja za tretje mesto. Pač. Tako to nekako mi sploh ni zanimivo, ker tako zmeram vem, kdo zmagal. So pa poslušalke vesele, tako kakaja, da je počas konc in se lahko ja. Začnejo pač te ostale počitniške dejavnosti.
0: Res je.
3: No, mislim, da je to. Je pa problem, ker je res vroč. Praktičen, prevroč in večina se pač skriva nekje na hladnem, ampak vsi si tega pač ne morajo privoščiti, kaj kljub vročini treba pač jeti ven. Zdaj, najbolj simpel je, če odmontirate hladilnik in ga peljete sabo.
0: Ah.
3: Ja, to je najbolj simpel, noter imate skozi mrzlo pijačo, če pa ekstra zakuhate, se pa pač usedete v hladilnik, dokler se ne ohladite.
0: Kako pa z elektriko to rešimo?
3: Res ne vem, zakaj se tega sami ne spomnite in vam moram jaz to razlagati. Ja, ko se pa Tesla okrog voz?
0: Ah,
3: ne stavljaveš, si pač nisi tehničen tip, ne. Seveda obstaja varianta, da imate premehen hladilnik, ne, ali pa da je v gradni, pa ne bi rad sesul kuhinje, ne.
0: Ja.
3: Zato je pa spet čist preprosta rešitev, nobenih dodatnih stroškov, predlagam, da sabo vzamete banjo.
0: Banjo.
3: Ja, noter date lepo mrzlo vodo in ko vam rata vroč, se malo kopate.
0: Okay.
3: To upam, da ste si zapisali, lahko mi tudi pošljete hvala na zasebca, bo dost, ko sem se pač odločil, da vam tole vse povem za ston džabe, ker res vroč pa rad pomagam.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Ed Sheeran, Azizam, 7 minut če manjka do 3, Balantova pa sem tvoja družba na tale mali petek. In glede na to, da je mali petek, ne vem, če sem omenila, je edin prav, da skup mal zažuramo z dobro musko pa s telimi 10 hiti v vrsti. In točno to bomo naredili čez par minut, Kygo in One Republic prijeta s hitom Chasing Paradise za štart tele desetke.
1: Meriš, tehtaš, šteješ in se zraven še nasmeješ.
2: Koliko šajov?
1: Ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje, vsak dan super poletne nagrade.
3: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
4: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
5: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS75+ za 27.990 €. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
15: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
16: Radio Antena. Novice.
17: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Nekdani ustavni sodnik Peter Jambrek ne piše ustavne obtožbe zoper predsednico države. Sinoči so se v javnosti pojavile informacije, da jo piše zaradi domnevnih nepravilnosti pri varovanem prevozu Pirc-Musar minuli petek, ki se je končal s prometno nesrečo. S tem, ko je bila v vozilu njena prijateljica z dvojnim, tudi ruskim državljanstvom, naj bi ogrozila državno varnost. Jambrek je dejal, da to mogoče ustvarja sum tveganja, ki pa ga je treba temeljito pravno argumentirati. Ne glede na to pa je neresnična navedba, da ustavno obtožbo zoper predsednico načrtuje on. Ameriški predsednik Trump pa je poročanje o pomankanju orožja v ameriški vojski označil za izdajalsko. Navedbe ameriških medijev, da je Pentagon v vojni z Iranom porabil že polovico prestreznih raket, je burno zavrnil in zatrdil, da imajo še ogromne količine streliva, ter da nove tovarne gradijo vsak dan. Novinarjem, ki širejo tovrstna opozorila iz vojaških krogov, pa je obljubil dolge zaporne kazni.
18: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Ja, dobra novica je, da danes bo še takole ful vroče, pol se bo pa za par dni mečkan tako lažje dihal. Danes še okoli 36 stopin, jutri 27, pa v soboto od 26 do 27, pa že v nedeljo spet ful vroče, ampak evo, dva dni bo tako bolj normalno. Trenutno pa imamo takole 37 stopin v Ljubljani, 37 v Kranju in 38 na Vrhniki.
16: Promet.
0: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljansko voznico, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zamude je tam približno 50 minut. In pa še na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača, Senožeče in Lesce Bled. Tam vse stojite, če karkoli drugega opaste, predvsem kakšnega pulcaja ali pa radar, pa sporočite. Nič 80 105 2. Srečno!
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
12: Avtovalis Ljubljana.
19: Popoldan na Radio Antena.
20: Poletja še ni konec, še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
21: Ali na mixi-caravani.si.
22: S tabo na poti, kamorkoli že, samo naših dne.
23: Popoldan z Balantovo.
0: Ja pa, hello, kako smo kej. Presežem, tok je vroče, jaz prav ne morem verjeti, to je uno, ko stopaš ven iz bajte, te kar zabije pa oblije un švic. Sam pač tle si žal ne moremo pomagati, ne? Lahko pa ti vsaj malo pomagamo mi na anteni, ker imamo zate klimo znamke Daikin od podjetja Aerabela, pa še kar nekaj poletnih paketov nagrad, tako da pošel, merimo Ljubljano na nič 4 na 300 300, jaz pa ti kmalo povem, kaj bo treba še narest. Zdaj lepa, tako, kaj sem rekla, prvi hit v vrsti, ful dober, na glas, na bimusko, kjerkoli že si, Kygo in One Republic, Chasing Paradise. Uživi!

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili? Ok, čuj.
2: In 10 hitov na vrsti. One day, yeah.

0: karanteno poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi in jaz upam, da ti tole poletje ni prenaporno. Predvsem, da se ne kuhaš doma ali pa v službi ali pa v avtu ali pa kjerkoli. Katele temperature mislim, jaz ne vem, kam to sploh še lahko gre. In da bo to poletje vsaj mečken lažje preživet, imamo mi na anteni nekaj zate.
1: Tudi letos merimo Ljubljano.
0: Poletni paket nagradka vključuje kopanje v vodnem mestu Atlantis, taka popolna osvežitev zdaj za te vroče poletne dni, ki ga itak tok hajca, da se nimaš kam dati razen vršt v vodo. Pa prej imaš tudi brisačo, pa piknik izdelke Perutnine Ptuj in še Aircash kartico z naloženimi 20 evri. Vse, kar rabiš narediti, pa je poslati SMS Merimo Ljubljano na 0-4 na 300-300, pa odgovoriti na vprašanje v Ljubljani.
2: Koliko moš plačati, če tvoje nepravilno parkirano vozilo odpelje ljubljanski pajek?
3: Tak, prvo je kazen, pa še 120.
4: Za hrambo, ja? Koliko? 120?
3: 120.
2: Ok.
4: Dobar, kaj pa Adam ti praviš?
3: Jaz bi pa rekel, ja, drugač bi isto rekel, pa koliko bo rekla, mečkem več, rečva ene 140.
4: Matic, pravilen odgovor pa je...
2: Pravilen odgovor je 200 evrov za odvoz plus 10 evrov dnevno za hrambo, kar pomeni, da je bližje...
0: Evo, par smo jih že potalali telih poletnih paketov nagrad, par jih še bomo, tako da po fočki se zdele takoj SMS Merimo Ljubljano na 0-4 na 300-300.
1: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Promet.
0: Previdno pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika in pa zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Unec ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico. Pa stojite še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter v isti smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Stojite tudi na cesti Postojna razdrto, Kozina Divača, Senožeče in pa Lesce Bled. To pa je zaenkrat vse, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
7: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
1: Popoldan na Radio Antena.
8: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M-Karavan in Gušenčurju, kjer vas čaka pestra izbira, kamp opreme, dodatko za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M-Karavan in Gušenčur.
7: Ali na mixi-caravaning.si.
8: Vse za vaše poletne avanture.
9: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
10: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
11: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
12: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
1: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
7: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
13: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
15: Gremo v hribe prav vsi.

0: tole je bila Miley Cyrus Jaded. Jana, če mal pa ti zavrtim spet 10 hitov vrsti brez prekinitve. Med drugimi ujamaš tudi tale čist nov hit na Anteni. Ki sta ga naredila Martin Garrix in Ed Sheeran, ki je trenutno tudi na Loop Tour oziroma na neki turneji. Žal, prej sem šla pogledat, kje je, ni nam bliz, ki tole turnejo zdaj fura čez lužo, ampak jaz mislim, da bo Evropa zelo hiter spet kaj zadišala.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Soda bikarbona 500 gramov le 65 centov. In alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Poletja še ni konec, še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixu-caravaning.si, ker poletje še traja.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Radio Antena. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po več požarih na širšem območju Žalca policija prosi za pozornost prebivalcev. Sumijo, da je v več primerih požarov v zadnjih dneh šlo za požige. V Šempetru, Savinski dolini, Pongradcu, Veliki Pirešici, Marija Reki, Ložnici pri Žalcu in drugje. Za zdaj policisti še zbirajo obvestila, prebivalce pa prosijo za pomoč. Če na teh območjih opazijo osebo, ki se sumljivo vede, naj nemudoma pokličejo na številko 113, ob vsakem dimu pa na številko 112. Zunaj pa je razpis za Zoisove štipendije in štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 26-27. Štipendijski sklad računa, da bodo štipendijo za deficitarne poklice podelili 1000 štipendistom v višini dobrih 129 evrov, če oddajo vloge do 30. oktobra. Zoisovo štipendijo pa bodo podelili študentom oziroma dijakom prvih letnikov v višini 180 oziroma 155 evrov. Kandidati lahko vlogo oddajo na e-upravi.
11: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
12: Vreme.
13: Vroče imamo pa sončno, bo pa je jutr mečken manj stopinka danes, okoli 28, pa napovedane so plohe pa nevihte. Vikend ostaja suh brez dežja, trenutno pa takole 38 stopin v Ljubljani, 36 v Kamniku, pa 34 imamo v Lescah.
12: Promet.
13: Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika in pa zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Unec ter na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Stojite še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Stojite tudi na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača, Senožeče in Lesce Bled. To pa je zaenkrat vse. Če karkoli opaziš, sporočna nič 80-105-2. Srečno!
14: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
15: Avtovalis Ljubljana.
16: Popoldan na Radio Antena.
17: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kamp opremo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
18: Ali na mixu-caravaning.si.
19: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
20: Popoldan z Balantovo.
13: Hello, hello. Danes jutri sta Matic Herceg pa Kaja Kovačič spet nekaj ušpičla. Včeraj sta klicala Niko Zorjan, kao da kličeta iz banke, pa da je potekla osebna izkaznica.
21: Dan, kličemo iz banke, nove KBM. Zanima nas samo, oziroma preverjamo informacijo, če veste, da vam bo potekla malo osebna.
22: Ne moram se govoriti, pokličem nazaj. Čau.
13: No, danes pa je bil na tapeti Igor Mikić, tako da teli prank klici se zgleda nadaljuje na anteni. Kmalu slište, kako se je odzval in to takoj po teli desetki ustante, ki je bilo

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili? Okay, čuj.
2: In 10 hitov na vrsti v Anteni. Ja. In 10 hitov v vrsti na Anteni.

0: smo ti 10 hitov v vrsti.
1: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni in priznajmo si, da smo bili vsi že kdaj tako nategneni. Recimo, ko so nas klicali z kakšne skrite številke, pa nas kaj nahecali, pa kaj prodajali, pa ne vem kaj vse ne. Pa mislim, da smo se zdaj že tudi vsi naučili, da na klice iz skrite številke boljš, da se pač ne javljamo, a ne? Ker to se nikoli ne konča dober. Imamo pa mi na anteni mečkem prednosti, ko se mi vsem dokoplemo do cifr od teh slavnih ljudi in pol kličemo iz službenega telefona. No, danes sta Kaja Kovačič in Matic Herceg poklicala prvo mišico Slovenije, Igorja Mikiča.
2: Dobro jutro, Kleman tukaj iz Živalskega vrta, kličemo Ljubljana.
3: Rabite leva nazaj,
2: Eno vprašanje imamo in sicer, organiziramo nastop, ker vemo, da imate vi pesem Srnice, oziroma ti moja srvi, da bi nastop za Srnice naredil, če lahko.
3: Ne, me ne bi zanimalo, ki ta zvi.
2: Rabite leva nazaj, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Igor Mikič, kaj bomo ti sklej do treninga zajtrka?
2: Ker krake, kot te jaz dobegujem.
3: Dobro, dobro, da mi smo pomagali. Arab, te leva,
2: ne
3: znam, kral.
2: Daj ti
3: men
2: povej,
3: kak
2: je delaš?
3: Evo, zdaj sem trenutno
2: v njih
3: u fitnessu, ne?
2: U fitnessu si pridaš,
3: kjer dopusto? Ja. Ne, nisem bil se letos, nač, grem malo. Malo bolj pozen, novembra sem že kupil za Kubo.
1: Hudo.
3: Tako, ja.
1: Je pa je treba zdaj še mišice zadnje ponarediti. Kaj pa treniraš, kjer del?
3: Pa, no, sigurno ne, koliko me to znajo, ne.
1: Ej, drgat, zakaj te kličem vanič, kar tako, onda so ti zaželeti, ja, lep dan.
2: Hočem ti zaželeti lep dan, da se me dobar in to. Čist random te kličem.
3: Oh, hvala,
2: da,
3: lepa.
2: Da noš rekel, da kličem vas sam takrat, kak je ravno. A veš, da rekla, da ga poklicat. Evo, lep dan ti želiva, naj se dobar.
3: Lep šel ste mi dan, če se tako naprej. Hvala,
1: lepa. Jeba i, ti pa levček,
2: bodi pridem.
1: Uživa, Igor. Ajde, čao, čao.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Ravbr komando ter na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski voznici, pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. To je to za enkrat, če kar kol opaziš, sej veš nič, 80-105-2 bomo veseli tvojega klica.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport

0: jo merimo vsak let.
1: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
2: Če sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
0: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Eni kažejo sixpacke,
1: eni jih pa inhaliramo.
2: Alright! Poletni Radio Antena.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: Die with a smile. Lady Gaga in Bruno Mars sta bila tole. Prav ne morem, koliko one dva tok vokalno skapa še ta hudo. Hudo. V glavnem v novi desetki pa tudi tale hit. Bach in Chris the Serenity prijeta s komado Magic Moment z Lokma.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
3: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
5: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
7: Morgenhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na urgenci Ljubljanskega kliničnega centra beležijo velik porast huje poškodovanih. V zadnjih dveh tednih, kolikor traja vročinski val, so oskrbeli znatno večje število hudih poškodb, ki jih večinoma, posredno ali neposredno, pripisujejo visokim temperaturam. Pogosto so bile posledica oslabelosti ali nezbranosti zaradi vročine, večinoma v gorah in v prometu. Na heliportu te dni helikopter pristane tudi po trikrat dnevno. Običajno sicer tak čas poškodbe upadajo. Po dokumentarni neuspešnici Melania bo v ameriški prvi dami išla še dokumentarna serija. Film o njenih 20 dneh pred prvo inauguracijo je izšel januarja letos in hitro postal uspešnica negativnih kritik in Amazon ustvaril precejšnjo finančno izgubo. Kljub temu je Melanijin urad zdaj sporočil, da bo že jeseni prišla nova serija, v kateri bomo lahko videli začetek njenega drugega mandata, njeno filantropijo in pravi obraz. Kdo bo tokrat poravnal račun? Pa niso navedli.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Vročina vztraja, trenutno imamo 37 stopinj v Ljubljani, pa 35 v Radovljici in 36 v Grosuplju. Jutar delno sončno, pa okoli 27 stopinj. Bomo imeli pa drugač, ful idealen vikend, končno malo manj vroče, okoli 26 stopinj, pa sonce, tako da izkorist ga, preden spet začne takole hajcat kazdele. Pa kmal bo spet ful vroče, drug teden bo baje spet nov vročinski val.
10: Promet.
0: Zaradi pokvarjenega tovornjaka sta zaprta vozni počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, tako da tam previdno. Imamo pa še vedno zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Rauber Komando ter na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljanski voznici in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter v isti smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. To je to za enkrat. Če kar kolo paziš, lahko sporočiš na nič 80 105 2. Srečno!
2: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
10: Popoldan na Radio Antena.
12: Poletja še ni konec, še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
13: Ali na mixi-caravani.si.
14: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Hello, merimo še vedno tole našo vročo, prevročo Ljubljano, zanima nas še mrskej, pa mrskej vas bomo še vprašali. Za pravilen odgovor pa te valjda tudi nagradil s poletnim paketom nagrad, ali pa lahko prejmeš celo novo klimo znamke Daikin od podjetja Arabella. Tako da jaz iskreno mislim, da tole se kar splača pofočkat. Pofočka se pa tako, da zdaj le pošleš SMS, merimo Ljubljano na 04 na 300. Po 10 hitih ti pa jaz povem, kaj je treba še narediti, pa res je čist simple.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Čau, Anteno, poslušati s tabo pa sem Natale četrtek Balantova in jaz mislim, da zdaj pa že vrabci vzunčil, kaj je v teli naši nagradni igri, kaj imamo zdaj le čez cel poletje. Ampak dejmo si mi lepo priznati pa nalit čistga vina. Nič čudenega, da oni čivkajo, ker so res dobre nagrade. Kdo se ne bi branil Aircash kartice z 20 evri ali pa kopanje v vodnem mestu Atlantis, pa brisače in še piknik izdelke Perutnine Ptuj, ki so taman za en dober piknik, sploh za unaj, ki zdaj le čez poletje paste na postavo, pa kaj pojeste, pa kokma kalori, pa pa tret, ker so by the way visoko beljakovinski, pa z manj maščob in soli, kar jaz mislim, da se sliš perfekten. Meni iskreno se tako mečkim, kar slina cedi.
3: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
0: Ja, merimo Ljubljano.
2: In prav vse to, kar sem ti lihkar naštela, je lahko tvoje, če pošlješ SMS merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300, pa odgovoriš na vprašanje, kaj ti ga mi vsak dan zastavimo.
4: Koliko moš plačati, če tvoje nepravilno parkirano vozilo odpelje ljubljanski pajek?
5: Tak, prvo je kazen, pa še 120.
1: Za hrambo, ja? Koliko? 120?
5: 120.
4: Ok.
1: Dobar, kaj pa Adam ti praviš?
5: Jaz bi pa rekel, ja, drugač bi isto rekel, pa koliko bo rekla, mečkem več, rečva, ene 140.
1: Matic, pravilen odgovor pa je.
4: Pravilen odgovor je 200 evrov za odvoz plus 10 evrov dnevno za hrambo, kar pomeni, da je bližje.
2: In to je to čist simpel, hkrati pa piči še v žreb za glavno nagrado klimo znamke Daikin od podjetja Aerabela, tako da po fočki se merimo Ljubljano na 0-4-1-300-300.
6: Vsak dan novo vprašanje in nov poletni paket nagrad.
0: Piši na 0-40-300-300. Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
7: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
0: Promet.
2: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Rauber Komando ter na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski voznici in pa stojite še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. To je to za enkrat, če kar kol opaziš, lahko sporočiš na brezplačno 0-80-105-2. Srečno!
8: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Popoldan na Radio Antena.
9: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M Caravaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M Caravaning Šenčur.
8: Ali na mixi-caravaning.si.
9: Vse za vaše poletne avanture.
0: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
8: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
13: Počas, vse se da naučit.
14: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala.
3: In
4: ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Šef policije Daniel Lorbek zahteva poročilo o prometni nesreči predsednice Pirc-Musar. Kot je dejal, zaradi različnih informacijah o nesreči, ki krožijo v javnosti. Le na podlagi poročila, ki ga zahteva tudi sindikat policistov, bodo preučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. V nesreči sta bila namreč udeležena voznika policista, začasno ločeno razporejena v predsedničino varovanje, enemu od njih pa se že pripisuje krivdo. Preiskava na specializiranem tožilstvu še poteka. 81 let po eksploziji atomske bombe župan Hirošime opozarja, da smo vse bliže še eni. Na spominski slovesnosti je voditelje držav z jedrskim orožjem pozval, naj ga nehajo opravičevati kot sredstvo za odvračanje napada. Kljub temu, da je Japonska edina tarča atomskih napadov, ki sta ubila skupno 140 tisoč ljudi, niti sama ni podpisnica prepovedi širitve jedrskega orožja, ker spada pod ameriški jedrski ščit.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Vreme. Trenutne temperature po Sloveniji so Logatec, Izola 32, Slovenj Gradec, Bled 34, Velenje, Maribor 35, Nova Gorica, Žužemberk 36, Ljubljana 37 in pa Čatež ter Metlika 38 stopinj. Po noči bo oblačnost od severa postopno naraščala, na severu države je možna tudi kakšna ploha. Jutri lahko pričakujemo bolj oblačno vreme, najnižje jutrene temperature bodo med 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
3: Promet.
10: Ponovno je odprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Posledice prometne nesreče so odstranili. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Rabar Komando ter na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, na cestah Postojna Razdrto in Kozina Divača Senožeče. Radar je na mostu na Soči na parkirišču. Srečno pot!
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
12: Avtovalis Ljubljana.

0: Mi ti priskrbimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
1: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
2: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si. Supernova.
5: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Eni kažejo sixpacke.
1: Eni jih pa inhaliramo.
0: Alright!
2: Poletni radio antena.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: tisto, kar se ti kapljice znoja v popku nabirajo.
1: Tep se pa ne da ustati.
2: Največ hitov, najmanj govora.
0: Poletni Radio Antena.

0: so prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Načrtuješ pot na Hrvaško?
4: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: ostane neki flik, ko pa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Krajencajc, da kremo za čevlje zamenjam za kremo za sončenje.
1: Poletni Radio Antena. Največ hitov, najmanj govora.

0: še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v mkaravaning v Šenčurju.
1: Ali na mixi-caravaning.si. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sirni namaz, zelišči, 175 gramov le 99 centov. In mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje, 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
4: Sveže na anteni.
5: Hyuga, moving to the sun.

0: je na Antenji.
1: Poki vroče, da se mi je jezik v ustih stopil.
0: Največ hitov, najmanj govora.
2: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
3: Pokrovitelj.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.

0: je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
1: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Poletni Radio Antena.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A lahko jaz sam nekaj prašam?
3: Ja.
2: A ste rekli največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
4: Največ hitov!
2: Nekaj! Nekaj govor! Zdaj le nekaj govor!
5: Najmanj govora.

0: Mater je vroče.
1: Dej, orang za laufe, musko na anteni, da malo popiha.
2: Poletje na anteni.
3: Največ hitov, najmanj gol.

0: tisto?
1: Ker se ti kapljice znoja v popku nabirajo.
2: Tep se pa ne da ustati.
3: Največ hitov, najmanj govora.
4: Poletni Radio Antena.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국